վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում Լուսինե Պողոսյանի հետ։ Your hit music station.

ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:00-ից 5:00-ին։

0: MarketMind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը. Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների. MarketMind, երկու շաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: MarketMind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։

0: Սիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Սիփան Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։
2: Nothing but the biggest hits.

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը. Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների. Market Mind. Երկու շաբթի ծուրփաթ. Ժամը 10:30-ին և 19:30-ին. Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ.
1: Market Mind. Նոր հայացք մարքեթինգին.
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On. Քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը.

0: Սիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Սիփան, Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։
1: Now,

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Քոֆի, սուրճ, որ պատմություն ունի.
2: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք, դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ և դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի, 012-707-707. Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 800

Ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

0: գովաստ։
1: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Օվիոյից։ Միացիր Օվիոյի տան ինտերնետի և Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
4: Փաստաբանական ակադեմիան հայտարարում է 2026 թվականի աշնանային հոսքի ընդունելություն։ Ընդունելության քննությունների մասնակցելու դիմումներն ընդունվում են Երևան Զաքյան 7-ից 3 հասեով, հունիսի 5-ից հունիսի 22-ը ներառյալ աշխատանքային օրերին։ Մանրամասները 010-606-608 կամ 096-200-625 հեռախոսահամարներով կամ advocates.academy.com։
5: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ եւ ձեզ պետք է մինչեւ 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Mogo եւ դացեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012 707 707։ Mogo-ը բան վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011

0: և Սուրջ մեկ եթերում։
1: Սա Սուրջի գովաս չէ։
0: Ամեն առավոտի մասին եմ պատմում Սուրեն։
1: Միացեք մեզ 8:30-ից 2:07-ից ուրբաթ Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում։
0: Ու ձեր առավոտյան Սուրջի հետ վայելեք լավ երաժշտություն։ Բարի մեզ սիրելի ընկերներ, լավ երաժշտությամբ, լավ տրամադրությամբ եւ իհարկե լավ մարդկանցով ամեն առավոտը սկսում է իր ընթացքը Սուրեն Արուստամյան, Սոնա Թումանյան
1: եւ իհարկե Ռադիո Մարշալ։
0: Այո։
1: Բարի լույս բոլորին, մենք լավ տրամադրություն ունենք, դրսում շքեղագույնի եղանակը, չնայած այսօր ասվում է, որ եղանակը մի քիչ խախտվելու է, անձրև է տեղալու։
0: Ժամը 1-ի կողմերը։
1: Այո, անձրև է գալու, կարկուտ, նույնիսկ համուշ գնացում է լինելու, մի խոսքով շատ խափուսիկ է հիմա երկնքի պայծառությունը, բայց դե կարևորը, որ օրը լավ է սկսվել ու լավ տրամադրություն կա։
0: Այո, այսօր 9-ն հունիսի 2026 թվական, աշխատանքային շաբաթը բուրըն է սկսվել ու նոր է սկսվել, այսօր ընդամենը 3-ի է, ուստի զինվեք համբերությամբ, համբերատարությամբ, պատասխանատվություն վերցնելուց մի վախեցեք ու մի խուսափեք, փորձեք աշխատանքը սարքել տոն ու տեսեք, որ օրն էլ ստացված կլինի եւ օրն էլ տոն կդառնա։
1: Լավ կլինի։ Սուրճը հիմա ես կպատրաստեմ, որտեղ շատ է ասենք սուրճով բանով եք։
0: Ամենից իսակարգի համար կա, սուրենի քաղցրը կա, ընդիր, սուրճը հատուկ
1: կա։ Այո։
0: Դե դրամատրությունը կա, լավ երաժշտությունը էլի Սուրենի ընտրությամբ կա, էլ ինչ է մնում ուզել այս առավոտ։
1: Իդեպ, այս սուրճը շատ հետաքրքիր, ես ու Կարենը, որ մեր հաղորդումը ժամանակ, Կարենը միշտ ասում է՝ մի հատ ենք քո ֆիրմինի սուրճից բեր, շատ պարզ է, այստեղ պարզապես խառնած է հավասարաչափ արաբիկա եւ ռոբուստա սուրճերը եւ ավելացրած է իհարկե պնդուկի համով սուրճից մի քիչ, այսինքն 3 սուրճ խառնած է իրար, որ ունի շատ հետաքրքիր արամատ, հա, եւ շատ համեղ է։
0: Սա փոքրիկ գաղտնիք։ Չի հասկանում։ Հիմա ընտիր հոտ կտարածվի Ռադիո Մարշալի տաղավարում։ Սուրեն օրը կսկսի սուրճով, ես օրը կսկսեմ սուրճի բույրով։ Տաղավարում ամեն ինչ կա ճիշտ օրվա համար, եւ կարեւորը կա դուք սիրելի ունկնդիրներ, մարդիկ, որոնք ընտրում են Ռադիո Մարշալն ամեն առավոտ եւ 2 ժամ շարունակ հետեւում են մեր ընթացքին։ Մինչեւ 10:30 Սուրենն ու Սոնան ձեզ ցայները
1: կուղեկցեն։
0: Այո, երաժշտական դաթարից
1: հետո։ Դե, լավ երաժշտություն, ես եմ ընտրել ու շնորհակալություն մեր հնչյունային ռեժիսորին։ Արմենին,
0: ով
1: հանդուրժում է ու համբերատար, համբերատար, ես նրան ամեն օր լիքը երգեմ, որ ուզում Արմեն ջան, խնդրեմ, պատրաստի սա մեր եթերում տանք, Արմենս պատրաստ, Արմեն ջան, շնորհակալ ենք քեզ։ Դե լավ, եկեք լավ տրամադրությամբ, լատինո ռիթմերով
0: ովեր կասկածում
1: ու գնացինք լավ
0: մելանխոլիան իմ մասին է, ռիթմերը նրա մասին են, գնացինք։

0: Նա ռավոտ։
1: Այս առավոտ։
0: Հիմա
1: 8:30-ից։
0: Տանը։
1: Աշխատավայրում։
0: Ճանապարհին։
1: Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում։
0: Սուրենի եւ Սոնայի հետ։
1: Մեզ հետ։
0: Ամեն առավոտ։
2: Ամեն առավոտ մենք անդրադառնում ենք մայրաքաղաքի ծանրաբեռնված ուղություններին, ասեմ, որ Սուրենի սուրճի հոտն իսկապես շատ յուրահատուկ է եւ շատ հաճելի։ Խորհուրդ եմ տալիս փորձել այդ միքսը բոլոր սրճասերներին։ Ես ինքս սրճամոլ չեմ, բայց բույրը բավականին հետաքրքիր է։ Դե հիմա տեղափոխվենք մայրաքաղաքի փողոցներ, արձանագրենք, որ ամեն դեպքում ծանրաբեռնվածություն կա սիրելիուն կնդիրներ եւ 4 բալ է գնահատվում ծանրաբեռնվածության աստիճանը։ Այս պայտրությամբ աչքիս չեն հանդիպում, հանդիպեց, տեսեք, ուզում եմ ասել, աչքիս չեն երևում վթարներ, այն էլ մեկը կա Աճարյան փողոցում, այստեղ Միասնիկյան Աճարյան այս հատվածում կա վթար, փորձեք զգոն լինել եւ ուշադիր։ Ամեն դեպքում այս հատվածը Ռուբինյանցի հետ միասին ունի կուտակումներ, Գայ Պողոտայի վերջնամասը, Դավիթ Մալյանը, Ռուբինյանցը, Աճարյանը, կարծում նաեւ վթարի հետևանքով է դա տեղի ունեցել։ Ընդհանուր առմամբ չենք կարող ասել, որ ֆիտ է երթևեկությունը։ Ամեն դեպքում այս պահին Սարալանջում, Արմենակ Արմենակյանում, Նալբանդյան փողոցում եւս կան կուտակումներ, խցանումներ նկատվում են նաեւ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ փողոցում, ուտակումներ կան Իսակովի Պողոտայի վերջնամասում եւ Գարեգին Նշտերն է ծանրաբեռնված։ Խցանումները ակտիվ են նաեւ Մասամ Կոմիտասում սիրելիուն կնդիրներ, մասնավորեցնելով նշեմ, որ խոսքս Կոմիտասի Պողոտա Փափազյան Խաչմերուկի մասին։ Այս հատվածը սովորականից ավելի ծանրաբեռնված այս պահին։ Եղվարդի խճուղուց դեպի Դավթաշենի կամուրջ եկողը, ինչպես նաև Մասամ Փալաբյանը եւ Քրկ Քրկորյանը ունեն ուտակումներ։ Սեբաստիանում եւս Մասամ ծանրաբեռնվածություն նկատվում է, Շիրակի փողոցը եւս ունի ուտակումներ։ Լույսը թող բարի լինի, չմոռանաք երթևեկել ամրագոտիներին։
3: Այո, զգուշ, հանգիստ, դրսում շտապելու տեղ չկա, խցանումներ այդքան էլ չկան։
2: Այո, մի գերազանցեք արագությունը անհարկի եւ անտեղի, եւ նաեւ խնդրում ենք ձեզ չծխել երթայքին եւ առհասարակ չօգտվել հեռախոսից երթայքին, ամրագոտիները գցել եւ ժպտալ։ Եվ որ ամենակարևորն է, ընտրել ռադիո Մարշալը, որպեսզի ձեր օրը ճիշտ սկսի։
3: Այո, մենք սկսել ենք եթերը, ուրախ ենք բոլորին ողջունել մեր մշտական ռադիոլսողներին, հատկապես Արտակին, Սեդային, Արտաշեսին, Կարենին, Սմբատին, Դանիելին,
2: Իվանին,
3: Գևորգին, Իվանին,
2: Արսենին,
3: Արսենին,
2: Կարենին Պոտոսյան, Կարենին Խաչատրյան, Լևոնին, Գյորգին, Բիայնային, Անուշին, Աիդային, Դավիթին, Գորին Ալբերտին եւ Հարությունին, Մարինային Սայան, Հայկին Նավասարդյան ողջույններ, Հարութին Սարոյան ողջույններ, Բժիշկ Դավիթին Ղազարյան Ջերմագույն ողջույններ, Ռաֆին ենք ողջունում նաեւ սիրելուն կնդիրներ, Մարիամն այսօր մեսեջ չէ, Մայային ենք ողջունում նաեւ, Մարիամին Ծատրյան ողջույններ եմ ուղարկում եւ ասում, որ օրը բարի է սկսվել։
3: Այո,
2: երաժշտական դաթար ու գովազդային ընդմիջումներ կունենանք ռադիո Մարտա։
3: Բայց շատ կարճ է այդ ամենը։
2: Այո, կարճ է լինելու, վերադառնալու ենք եւ խոսենք արդեն եղանակային կանխատեսումներից։

0: Govast.
1: Language on. Ko TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը.
2: Ուշադրություն. Քաղաքը սուրճ է խմում. Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի.
3: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.
4: Սեր և սուրջ մեկ եթերում։
0: Սա սուրջի գովազ չէ։
4: Ամեն առավոտի մասին եմ պատմում Սուրեն։
0: Միացեք մեզ 8:30-ից 2:07-ից ուրբաթ ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում։
4: Ու ձեր առավոտյան սուրջի հետ վայելեք լավ երաժշտություն։ Լավ երաժշտություն, բարձր տրամադրություն և եղանակային կանխատեսումներ։
5: Այդ բարձր տրամադրության պահը կոտրվում է, երբ իմանում ես, որ եղանակը լինելու է բավականին խառնված և իրարամերժ։ Լրիվ Անգլիայում ենք ապրում, արև, հետո Կարկուտ, հետո Անձև, հետո Նորից արև, հետո Քամի։
4: Դե արդեն տարվա 6-րդ ամիսն է, բայց պիտի արձանագրենք, որ մենք ցրտից բացի ուրիշ
5: բան չենք։ Տարվա 6-րդ եղանակն է, ես կասեի։
4: Այո։ Իսկ ուր է։ Ես 5-րդ եղանակը, ես սեվագի մեզ 5-րդն եմ ուզում, խնդրում եմ։
5: Միթե չի գալու, եկավ 5-րդն էլ եկավ։
4: Տես մի տարի ես սկսեցի ամառվան սպասել, տես ինչ
5: է։ Տեսար ինչ է։ Ինչպես կասեր Թաթան Սիմոնյան։
4: Տեսար ինչ եղավ բազմաթիվ պառիցներով և վեկտրներով, դե Թաթա երկերը նույնիսկ քաղաքական նպատակներով են օգտագործում, ինչևէ, անցնենք առաջ և ձեզ հուշենք Հայաստանի Հանրապետության տարածքում հունիսի 9-ից 13-ը գիշերը և կեսօրից հետո առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև ու ամպրոպ, տեղ-տեղ նաև կարկուտ է սպասվում, հունիսի 9-ին և 11-ին առանձին հատվածներում անձրևները կլինեն հորդառատ։ Այս մասին հայտնում է հիդրոթերևութաբանության ու մոնիտորինգի կենտրոնը, հավելելով, որ ամպրոպի ժամանակ կամուրջ գնացում կլինի, իսկ օդի ջերմաստիճանը նեապես չի փոխվի։
5: Մեզ մնում է ուղղակի քարի վրա արև նկարել ու մի քիչ էլ սեր, որ ամպերը ծրվեն։
4: Հուսանք, որ դա կաշխատի։
5: Դե, տեսնենք ինչ է կատարվում մարզերում։ Շիրակ այսօր լինելու է 16-ից 21, Կոտայքի լեռներ էլի 16-ից 20, Նախալեռներ 22-ից 25, Գեղարքունիք 15-ից 20, Լոռի 19-ից 23, Տավուշ Նախալեռներ 20-ից 23, Հովիտներում 23-ից 26, Արագածոտնի լեռներ 16-ից 20, Նախալեռներ 22-ից 27 աստիճան տաք։
4: Տեղափոխվենք Արարատի նախալեռներ, այստեղ 25-ից 28, Հովիտներում մինչև 29 աստիճան կլինի, Սիրելուն կնդիրներ Արմավիրը եւս մեզ 29 աստիճան ջերմությամբ է ողջունում, Վայոց ձորի լեռները մինչև 20, իսկ նախալեռները մինչև 29 աստիճան տաքություն կունենան։ Սյունիքի լեռներում մինչև 17, Հովիտներում մինչև 28, իսկ նախալեռներում մինչև 22 աստիճան կլինի։ Դե իսկ քաղաքամայր Երևանում սիրելիներ հունիսի 9-ից 13-ը գիշերը և կեսօրից հետո սպասվում է կարճատև անձրև ու ամպրոպ, առանձին հատվածներում հնարավոր է կարկուտ, ամպրոպի ժամանակ քամուրջ գնացումը կհասնի 20 մետր վարկյան արագության։ Մայրաքաղաքում այսօր ցերեկը մինչև 29 աստիճան տաքություն է սպասվում, երեկոյան կգրանցվի մինչև 23 աստիճան տաքություն։ Ամեն դեպքում մի մոռացեք անձրևանոցի մասին, որովհետև կարծես թե հաճանակ ընկալ անձրևի տեսքով մեզ սպասվում է գիշերն էլ անձրև է,
5: ինչպես կասել Անի Քրիստին, բայց գիշերը ցուրտ էր, բավականին ցուրտ էր եւ այսպես անհարմար էր, անհարմար եղանակ գիշերվա համար,
4: անհարմար զով էր, անհարմար ցուրտ էր, ամառվա համար մի տեսակ անհարմար
5: էր։ Գոնե հուսանք հոկտեմբերը լավ տակ կանի, նաև արդեն էլ հուլիս-օգոստոսից ուրիշ չկա,
4: կարիճների սեզոնն է գալու եւ հուսանք որ հոկտեմբերին, դե ես ակնկալում եմ, որ գոնե հունիսի 15-ից հետո ամառ կգամ,
5: ինչ բան փչացել աշխարհում,
4: բայց երեք այնքան լավ էր Սուրեն,
5: երեք շատ լավ էր, բայց երեքան գիշերը ցուրտ էր, սառներ։
4: Դե ամեն ինչ ժամանակավոր այս կյանքում։
5: Ու մոտ այդ չրտիկը եղանակի։
4: Եթե պարոն Սուրենյանը մեզ լսում է, սիրելի Գագիկ։
5: Ես կասեի սիրելի Աստված Պապիկ, մեզ լսի վերևից, Գագիկի վրա հույս դնել էլ հնարավոր չի։
4: Տեսեք ինչ, անկեղծ
5: ու ազնիվ,
4: Գագիկ ջան, եթե դուք Աստված Պապիկի հետ խոսում եք,
5: Օ մայ Գագ, Օ մայ Գագ, դու, կեզ վրա հույս չենք կալադրենք, դիմենք պրյամ աստված պապիկի։
4: Այո, խնդրում ենք, մեզ մի բուր արև, մի քիչ էլ ծով վերևից, որ լցնի Հայաստանի վրա։
5: Լավ էլի, լցնում է անձրևի տեսքով, պետք չի։ Ունենք, Սևան ունենք։
4: Լավ, իմ մաղթանքների ցանկությունը մի լսեք աստված պապիկի։
5: Ծովի համար գնանք։
4: Ուրիշտ։ Աշխարհագրական դիրք այդպես է պահանջում։ Ամեն առավոտում կա այսպիսի տրամադրություն, իսկ տաղավարում ձեզ համար աշխատում են Սուրեն Արուստամյանն ու Սոնա Թումանյանը, արդեն 8:48 րոպե։ Հիմա հերթական դաթարը կունենանք մեր եթերում, որին կհաջորդի երաժշտությունը, մնացեք մեզ հետ։

0: Բարի լույսի հասցեն ամեն առավոտ նույնն է 103 եւ 5 Ռադիո Մարշալ։
1: Ուղիղ եթերում 8:30-ից ձեզ կդիմավորենք մենք՝ Սուրենը եւ Սոնան։
2: Բարի լույսի ելյուն կնդիրներ, Արա Գեղեցիկը եւ Շամիրը վերադարձել են եթե։
3: Շատ երկար դաց։
2: Իտե Կարենը այդպես էլ չի կարողանում իմ եւ իր համար համապատասխան նման եթերային կեղծանուններ գտնել։
3: Դե հիմա Կարեն ջան։
2: Եվ մենք փնտրում ենք։
3: Փնտրեք, գտնեք, ով փնտրում է, նա գտնում է։
2: Նա գտնում է, այո, դե ես արդեն Շամիրա մի կերպարին հարմարվել եմ, ինչ ասեմ։
3: Էքսկլյուզիվ կա Սոն ջան։
2: Իհարկե ինձ նա հրահրում եւ դրդում էր, որ ես այս անունից հրաժարվեմ հաշվի առնելով նրա բացասական կերպարը, բայց ես ասացի, որ սա ինչ որ ալեգորիաների եւ մի քիչ մի խոսքով, ամեն դեպքում այս եթերային զույգը եթերում է վաղուց,
3: արդեն սեպտեմբերը կգա կնգնի տեղ։
2: Այո, շուտով 5 տարի կլինի, որ մենք եթերում ենք միասին, եւ հիմա գնանք Արա Գեղեցիկի եւ Շամիրամի դարաշրջանից դուրս ու գանք Թվերի աշխարհ կենտրոնական բանկի կայքեջ մուտք գործեցի եւ տեսա, որ Թվերի աշխարհում տատանումները դեռ շարունակվում են եւ այս անգամ դոլարը մի փոքր է նվազել, դառնալով 368.53 դրամ, եվրոն 424.73 դրամ, ռուբլին արժե 5.02 դրամ։ Քանի որ Սուրենը վաղուց ռուպիով հետաքրքրված չէ, մենք այդ մասին ընդհանրապես չենք խոսում, շատ առողջություն է պարոն Արուստամյան, մենք իմացանք, թե ինչ արժե ռուբլին, ինչ արժե եվրոն եւ ինչ արժե դոլարը։ Սուրեն, ասա, որ Միացյալ Նահանգների ամենագունավոր մասերից մեկն այն է, որ դու Միացյալ Նահանգներում չես մտածում, թե դոլարն ինչ արժե։
3: Չարժե բաբշե։ Թարապես չարժե։
2: Թարապես չարժե։
3: Չարժե մտածել ինչ արժե։
2: Ամեն առավոտը դեռ եթերում է։
3: Այո, դեռ ունենք ահագին ժամանակ իրար հետ շփվելու։
2: Այո,
3: կյանքում է շատ ժամանակներ ունենք։
2: Կյանքը դեռ արջևում է։
3: Արջևում է։ Եվ էլի լավ երգ ենք ընտրել, բրազիլացի երիտասարդ է, ով շատ հետաքրքիր քավերներ է անում սիրված երգերի, հատկապես Pussycat Dolls-ի հետ կապված, արդեն երրորդ քավերն է, այնպես որ լսենք նրան ու մի քիչ էլ էլի այս ամառային ռիթմերը պահենք հեսանձրևալ լինելու։

0: հյուրեր,
1: նորություններ,
0: թվեր ու էլի թվեր,
1: համեղ նախաճաշ,
0: որակյալ երաժշտություն,
1: ամեն առավոտ 8:30-ից,
0: ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում,
1: բարի լույս ենք ասում,
0: հենց այս վաղատրատոմսով։ Ամեն առավոտը շարունակում էր եթերային ընթացքը, բարի լույս բոլոր նրանց, ովքեր նոր են միացել մեզ։
1: Այո, միացել եք մեզ, մենք ձեզ համար արդեն իսկ պատրաստել ենք հետաքրքիր լավ ռիթմերը։ Իդեպ, ասեմ, որ Մադոննան 3 Արի ուտես, այդ կինը, տատին, մեծահասակինը, որոշել է 11 րոպեանոց ֆիլմ ներկայացնել YouTube-յան հարթակում, որտեղ ներկայացնում է իր Confusion 2, հա, ալբոմի բոլոր երգերից փոքրիկ հատվածներ եւ ամբողջությամբ այսպես ֆիլմային տարբերակով։
0: Դա դիտ ուզում եմ ես մոլորել։
1: Այո, եւ ասեմ, որ այդ ֆիլմում բավականին հոլիվուդյան դեմքեր են նկարահանված։ Չգիտեմ, անվճար թե Մադոնայի խաչեր, թե պարզապես փողով են նկարանվել։
0: Մադոնայի սիրուն աչքերի համար։
1: Դե Մադոնայի սիրուն ոչ ման չի մնացել արդեն, մնացածը ինչ որ կա, պարզապես էսպես այնքան այդ կին իրան վիրահատել,
0: որ
1: այո, արհեստականորեն անհասկանալի ինչ որ կերպար են ստացել։ Բայց դե Մադոնան մնում է Մադոննա, եւ նա էպատաժային է նույնիսկ 70 տարեկանում եւ չի դադարում զարմացնել։ Այնպես որ YouTube-յան հարթակում ֆիլմը կա, կարող եք դիտել բավականին այսպես։
0: Դե ամեն դեպքում նա իր անունը
1: ջղայնացած կերպարով է Մադոննա ջան։
0: Դե she wants to confuse us, որոշեք դիտել թե ոչ, եթե ուզում եք բացահայտումներ առնել, տեսնել Հոլիվուդյան տարբեր աստղերի, ամեն դեպքում վայելել Մադոննայի կերպարը իր ողջ գիտեմ, չկա նաև այդեղին ասել շքեղությամբ։
1: Դե չհաշված, որ ընդհանրը մի քանի օր առաջ էր, որ Նյու Յորքյան այդ բարձրահասակ Times Square-ում պատոնը բացվեց եւ Մադոննան իր կերպարը ներկայացավ։
0: Ավելի լավ Շերինը, թե Մադոննան։
1: Շերինը։
0: Շերինը։
1: Գիտես ինչի Շերինը լա բավականին շատ վիրատությունները, շատ վիրատությունները շատ են, բայց Շերը վիրահատությունների արդյունքում չի տձևացել։
0: Ահա։
1: Պահպանել է իր Շերը, այնպես չի, որ գեղեցկուհի է, հա։ Նկ Մադոննան իր 2000 տարիքում բավականին գեղեցիկ էր։ Շերը ոչ, բայց Շերը ունի շատ հետաքրքիր խարիզմա, շատ հետաքրքիր, որ նույնիսկ այդ իր հետաքրքիր կերպարով միևնույնը մնում է հետաքրքիր դեմք։
0: Մադոննան մնում է Մադոննան։
1: Ինձ չի, որ մեր աղջիկն է դրա համար ենք ասում, բայց իրականում այո, նայում է Շերը հիմա ավելի մեծ է, քան Մադոննան։
0: Ահա։
1: Միշտ էլ այդպես է եղել։ Բայց Շերը պահպանել է իր հետաքրքիր կերպարը նույնիսկ ռեկորդային վիրահատություններից հետո, որտեղ եթե չեմ սխալվում, ինքն է միակ մարդ, ով ամենաշատ վիրահատություններ է արել։
0: Աստվածին։
1: Բայց լավն է։ Բայց Մադոննան ինչ-որ ձևացել է։ Ալմոլորակային է նմանվել, բայց մեկա Մադոննան է։
0: Ես խորհուրդ կտամ վերում կնդիրներին, սիրել իրենք, թող սիրեն իրենք իրենց ինչպիսին, որ կան։
1: Այո։
0: Որովհետև շատ կարևոր է ինքներս մեզ հետ հաշտ լինելը, շատ կարևոր է։
1: Ես ուղղակի ինձ մոտ էսպիսի բան կա, գալիս եմ մի տարիք, ես միշտ օրինակը վերում եմ Chicago Musical-ը, հայտնի, որտեղ բավականին պարզ ներկայացված է, թե ինչ է կատարվում ժամանակին Հոլիվուդում, շոու բիզնեսում, եւ հիմա այն նույն բանն է, այսինքն երբ որ սկսում են քիչ խոսել իրենց մասին, դա իրենց ստրեսի է ենթարկում, առավել եւս երբ որ մեգա աստղեր են եղել, եւ հիմա իրենց մասին արդեն գալիս է նոր սերունդ, որն ավելի նոր բաներ աբերում եւ նոր նորություններով խոսում են նրանց մասին։
0: Ահա։
1: Եվ հին սերունդը արդեն ջղայնանում է դրանց եւ փորձում ամեն ինչ անել։ Պարզապես պետք է լինել այնպեսին, ինչպեսին կան եւ ճիշտ ժամանակին հեռանալ։ Սա շատ կարևոր է։ Կարող է ճիշտ ժամանակին գալ եւ ճիշտ ժամանակին հեռանալ։ Ինչը արեցին շատ հետաքրքիր աստղեր, ովքեր հենց ճիշտ ժամանակին պարզապես հեռացան, պահելով իրենց հետաքրքրությունը։ Բայց Մադոննան որոշել է, որ չէ, ես դեռ անելիք ունեմ։ Իրականում ունի անելիք, այո, իր տեսակով, բայց ոչ այդպես։
0: Ես համաձայն եմ։
1: Շատ քննադատորեն հնչեց առավոտ խիղճ կնոջ հասցեին։
0: Չէ, ոչինչ։
1: Մադոննայական ջխուլ։
0: Սանք նրա պրոդյուսերները։
1: Մադոննայական ջխուլ արդեն ջի լսում։
0: Լավ ջի լսում առնվազն։ Մենք
1: եթերում
0: հիմա պիտի ստիպված համաձայն դաթար միանա։
1: Չենք ուզում, բայց ստիպված։
0: Ընդհատում եմ ես խոսքը, ամեն դեպքում հետևեք ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերին, Սուրեն Արուստամյան, Սոնա Թումանյան, FM 103.5։
2: Գովաստ։ Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Քոֆի, սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Օվիոյից։ Միացիր Օվիոյի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am-ում։
4: Վերջին զանգին ընթարաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ.
5: Ճանապարհին ես, գնում ես տուն, բայց դեռ չես հասցրել կատարել գնումներդ. Բացի Երևան City-ի ավելվածը և ընդամենը մի քանի պարզ քայլով կատարիր գնումներդ. Ամեն ինչ թարմ, արագ և մեկ հպումով. Արցանց գնումներն երբեք այսքան հարմար չեն եղել։ Երևան City-ի հավելված, ամենահարմար օնլայն սուպերմարկետը հիմա արդեն քո հեռախոսում։ Երևան City, միացիր մեզ։
6: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։ Մնա խցանման մեջ ամեն առավոտի հետ։
7: Ռադիո Մարշալում 8:30-ից ուղիղ եթերում Սուրենն ու Սոնան են։
0: Քաղաքի ծանրաբեռնված ուղություններին եւս մեկ անգամ անդրադառնանք։ Ծանրաբեռնվածության աստիճանը հասել է 6 բալի, սիրելի ունկնդիրներ, եւ դա բավականին տխրեցնող է, ինչու, որովհետեւ դե հազիվ խոցանումները պակասել են, դպրոցներն ավարտվել են, դասերն ավարտվել են, ուսանողության հոսքերը եւս նվազել են, բայց մայրաքաղաքում ծանրաբեռնվածությունը չի պակասում։ Եվ այս պահին մենք ունենք բավականին լուրջ խոցանումներ եւ վթար։ Բաղրամյան Պողոտայի միջնամասում մենք ունենք ավտովթար, Աթենքի փողոցը խցանված է, Ամիրյան փողոցը բավականին ակտիվ երթևեկություն ունի, Պարոնյանում եւս կան գուտակումներ, խցանումները շարունակական են նաեւ Նալբանդյան սահատնվահատվածում, Սիրելիում կնդիրներ, գուտակումներ կան նաեւ Տիգրան Մեծի Պողոտայում, խցանումների պակաս չկա նաև Շիրակում, խցանումներ կան Գարեգին Նժդեմայիսի 9 հատվածում, Սեբաստիան եւս մասամբ ծանրաբեռնված է այս պահին, գուտակումներ կան նաև Կոմիտասի Պողոտայում, իհարկե Մասնակի, Եղվարդի Խճուղին եւ Հալաբյանը եւս ծանրաբեռնված են, Ռուբինյանց Փողոցում եւս կան գուտակումներ։ Նոր Նորքում Վախթանգով Փողոցն է ծանրաբեռնված, Գայ Պողոտայի միջնամասը եւս ունի գուտակումներ, Ռուբինյանցը եւս մասամբ ծանրաբեռնված է։ Արմենա Կարմենակյանը, Սերո Խանզադյանը եւ Սարա Լանջը եւս ունեն գուտակումներ, սիրելի ունկնդիրներ, այս պահին Տիգրան Մեծի Պողոտան եւս ծանրաբեռնված է։
1: Այո, ամբողջ քաղաքը սկսեց կամաց-կամաց ընկղմվել ծանրաբեռնվածության մեջ, դե նորմալ է, բոլորը շտապում են աշխատանքի, այսօր 3 շաբթի է, աշխատանքային շաբաթը շարունակվում է, դուք փորձեք ուղղակի կազմակերպել ճիշտ, որովհետև ես ինչքանով տեղյակ եմ, դե վիզա կենտրոններում տեղ չկա ոչ մի տեղ, բոլորը շտապում են ինչ-որ տեղ գնալ հանգստանալու, կազմակերպեք ձեր հանգիստը, փորձեք նաև տրամադրվել հանգստին, որովհետև շատ լավ է, որ շատ կա աշխատանք, դա հիանալի է, բայց պետք է պարբերաբար նաև կազմակերպել հանգիստ, որպեսզի կարողանան վերալիցքավորել ու նորից մեծ էներգիա վերադառնալ աշխատանքի։ Մենք ամենայն դեպս դրա ջարդագովն ենք և փորձում ենք հենց այդպես շարժվել։
0: Այո, աշխատանքային օրեր ու ժամեր մեզ համար չկան, եթե կա սիրելի աշխատանք, բոլոր օրերը հարմար են աշխատելու համար, եւ եթե կան լավ մարդիկ, որոնք գնահատում են այն աշխատանքը, որը իրականացվում է, մենք պատրաստ ենք սիրով։
1: Եթե շատ եք գնահատում, մենք կարող ենք տալ մեր բանկային հաշվի համար։ Գնահատեք շատ։
0: Շատ։
1: Շատ գնահատեք, շատ կարևոր է, որովհետեւ արժևում է ճամփորդությունը
0: կան։ Կարևոր է ձեր գնահատականը։
1: Եվ շատ գնահատականի դեպքում իրականացվում են այդ ճամփորդությունները։
0: Հիմա Սուրենը հերթական շքեղ երաժշտական դաթարն է ընտրել մեզ համար, արդեն 9:07 ամեն առավոտ ունի 1 ժամ եւ ավելի եթերային ժամանակ, մնացեք մեզ հետ։

0: և Սուրճ մեկ եթերում։
1: Սա Սուրճի գովաշ չէ։
0: Ամեն առավոտի մասին եմ պատմում Սուրեն։
1: Միացեք մեզ 8:30-ից 2:07-ից ուրբաթ Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում։
0: Ու ձեր առավոտյան Սուրճի հետ վայելեք լավ երազանքություն։ Ճամփորդասերների համար մի հետաքրքիր լուր ունենք։ Բնականաբար այս հետաքրքիր լուրը առանձնապես դրական չի ազդում Դուբայի վրա, ամեն դեպքում Դուբայի 5 աստղանի հյուրանոցները, որոնք նախկինում հասանելի էին միայն 100 օտարերկրացիների ճանապարհորդների համար, այսօր ստիպված են ապավինել գրեթե բացառապես տեղի բնակիչներին, ինչպես հաղորդում է AFP-ն։ Իրանի դեմ պատերազմի պատճառով արտասահմանյան զբոսաշրջիկների հոսքը կտրուկ դադարել է,
2: եւ
0: հաճախորդներ ներգրավելու գլխավոր գործիք են դարձել առանց քաղաքից դուրս գալու հանգստի սիրահարները, այսինքն այստեղ գլխապտույտ զեղչեր են առաջարկվում, եւ չգիտեմ ինչքանով սա կօգնի գոյատևել էմիրություններում բիզնեսմեններին, հատկապես հյուրանոցային բիզնեսի ներկայացուցիչներին։ Ամեն դեպքում Դուբայում շքեղության խորհրդանիշ դարձած, օրինակ, հանրահայտ Palma Jumeirah արհեստական կղզու 5 աստղանի հանգստավայրը հանգստյան եւ տոնորերին դարձյալ լեցուն է, բայց այս անգամ տեղի բնակիչների շնորհիվ միայն տեղացիների համար հատուկ առաջարկները իսկական փրկողակ են դարձել էմիրության պրեմիում դասի զբոսաշրջային սեկտորի համար։ Տարեկան 19.5 միլիոն զբոսաշրջային հոսք ունեցող Դուբայը երկար ժամանակ համարվում էր մերձավոր արևելքի գլխավոր ուղություններից մեկը եւ հարուստների ու հայտիների սիրելի վայրը, բայց արի ու տես, որ հիմա այս թվերը բավականին փոխվել են։ Ըստ Henley and Partners-ի աշխարհի ամենահարուստ քաղաքների մասին զեկույցի, Դուբայն իր տարածքում բնակվող միլիոնատերերի թվով ըստ քեզ մոր լրակում որ երրորդն է։
2: 5-րդ երևի։
0: 18-րդ։
2: Եվ
0: հետաքրքրական է այս ամենը ինչքան կշարունակվի, որովհետև չեմ կարծում, որ երկարատև զեղչեր սահմանելով կարելի այդ շքեղ երկիրը պահել։ Ամեն դեպքում զբոսաշրջիկների
2: հոսքը դա ժամանակավոր է, ինձ ցվում է, հետո ամեն ինչ կընկնի իր տեղը, հուսանք, որ ամեն ինչ լավ կլինի, եւ իհարկե, այո, Դուբայը մնում է իր շքեղության մեջ, այնտեղ առաջարկվում է լավագույնը եւ ամեն ինչ։ Այնպես որ, այո, 4-5 անգամ էժանացել են գները, սա իհարկե նորից այդ զբոսաշրջիկներին դեպի իրեն կանչելու հնարավորություն, այնտեղ մարքեթինգը շատ ուժեղ է աշխատում եւ իրենք գիտեն ինչպես անել, որպեսզի նորից ուշադրություն ունենան։ Այո, օրինակ վերջերս իմացա, որ Քաթարը նորից բացել է իր թռիչքուղին դեպի Լոս Անջելոս
0: եւ
2: չէ, արի ու տես, առաջին 2 օրը, երբ որ բացվեց, ընդհանրապես $600 էր առաջարկվում գնալ գալու համար, բայց շատերը ռիսկ չէին առնում գնել, որովհետև չգիտեն ինչպես կլինի։ Հիմա ժամանակավոր է ցանկացել, որովհետև գիտենք, որ աշխարհի առաջնությունն է ֆուտբոլի, եւ հենց Ամերիկայում է լինում ու մեկ ամիս հետևում, եթե չեմ սխալվում, այնպես որ հիմա բավական թանկ են բոլոր գները դեպի Միացյալ Նահանգներ, բայց հետո նորից ամեն ինչ կեժանանա, որովհետև կարծում եմ, որ հենց մի անգամից կտրուկ կպակասի թռիչքները, որովհետև կապված ֆուտբոլի հետ ասեմ, որ Միացյալ Նահանգներում տոմսերը ֆուտբոլային խաղերի բավականին թանկ են, նույնիսկ պասվածից թանկ են, եւ տեղացի բնակիչները, ովքեր հույս ունեն, որ ֆուտբոլի հետ կապված այսպես կերա առևտուրը եւ կերա այն ամեն ինչ, որ առաջարկվում է այնտեղ, արի ու տես, որ բոլոր դժգոհում էին, որովհետեւ սպասված զբոսաշրջիկները չկան, եւ բոլորը ասում էին, որ սա պատճառն է, որ ֆուտբոլի տոմսերը բավականին թանկ են, $1000-ից ավել են տոմսերը սկսվում, մինիմալն է այդքան, պատկերացնում
0: ես, մաշկի կլինեն, որոնք կգնեն,
2: դե մեծ ֆանատներ կան, որոնց, այո, նույնիսկ $5000-ով տոմսեր կգնան, բայց շատերի համար դա
0: հասանելի չէ։ Դե հուսանք, որ ամեն դեպքում աշխարհակաղակական դրությունը բոլոր հատվածներում, թե արևմուտքում, թե առհասարակ աշխարհում բոլոր կետերում կխաղաղվի, գաղտնիք չէ, որ աշխարհակաղակական իրողությունները իրենց հետևանքն են ունենում գրեթե բոլոր երկրների վրա, եւ պիտի խոստովանենք, որ 4-րդ համաշխարհային պատերազմի մասին շատերն են խոսում, հուսանք, որ պատերազմական գործողություններ չեն լինի եւ խաղաղությունը նվեր կլինի բոլորիս։ Իդեպ մոլիտվին է, կարծես թե մեզ հետ Սուրեն, արի ողջունենք Կարենին։
2: Բարև, Կարեն, լավ ես։
0: Ես կարծես Քեզ ողջունում են հյուրանոցների ժամանակ հյուրերը։
2: Քեզ համար ծամոն են բերել։
0: Հայրիկ ջան,
2: ման եմ եկել, սարեսար, ծամոն եմ բերել քեզ
0: համար։
2: Այո, Կարին, ողջունում եմ Կար ջան։ Կարոտել եմ մեր եթերները, անպայման նոր եթերաշրջանով կվերադառնանք, այնպես որ սպասեք նաև մեր ինչ ռոմանտիկ էս գառնիկին, բայց կարծում եմ, որ դա կլինի ամառային հանգստից հետո, այնպես որ ամեն ինչ իր ժամանակին, մենք էլ ձեզ էլի բարի լույս ենք մաղթում, ողջունում ենք եւ իրականացրեք ձեր կյանքի ճամփորդությունները, մի սպասեք հետոյին, ամեն դեպքում արևը եւ լավ տրամադրությունը առավոտից սկսած ձեզ հետ։
0: Երաժշտական դաթար կլինի ամեն առավոտի եթերում, որից հետո մենք կվերադառնանք ու կշարունակենք մեր ընթացքը, արդեն 9:16, տաղավարում Սուրենն ու Սոնան են։ Ժպտացեք, նոր օր է բացվել, իսկ նոր օրը խոստանում է մի քիչ անձրևոտ լինել, ամեն դեպքում դուք ստեղծեք ձեր դրամատրությունն ու շրջապատեք ձեզ լավ մարդկանցով։ Գնացինք։
2: Գնացինք։

0: Govast.
1: Թողլինին լույսը, ասաց Դոմուսը, եւ հայտարարեց ամառային զեղչերը։
2: Մինչև 50% զեղչ ջահերի 200-ից ավելի տեսականու համար։
1: Ընտրեք ոչային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
2: Մանրամասները domus.am կայքում։
1: Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
3: Ստացեք աշխատավարձ Հայեկոնոմ բանկի քարտով եւ օգտվեք վարկային գծից աշխատավարձի միջև 15 ապատիկի չափով, բայց ոչ ավելին քան 5 միլիոն դրամ մասնաճյուղերում դիմելիս եւ 3 միլիոն դրամ AIB Mobile-ով։ Վարկային գծը տրամադրվում է 12-ից 48 ամիս ժամկետով, սկսած 13.5% տարեկան անվանական տոկոսադրույքով, հաստացի տոկոսադրույքը սկսած 14.37%-ից։ Մանրամասների համար այցելեք aib.am կամ զանգահարեք 8686։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
5: Language on, Co TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
6: Ցանկացած iPhone 1 տարի ապառիկի 100% պայմաններով։ Ուզում ես? Արի թիմ, միացիր B-Free սակագնային փաթեթին 24 ամսով եւ վայելիր քո նոր iPhone-ը։ Իմացիր ավելին Telecom Armenia.am։
7: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707։
8: Մոգոլը կեն վերասկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840։ Մնախ ցանման մեջ ամեն առավոտի հետ։
9: Ռադիո Մարշալում 8:30-ից ուղիղ եթերում Սուրենն ու Սոնան են։ Ուղիղ եթերում Սուրենն ու Սոնան են եւ իհարկե բարձր դրամադրությունը, որը մեզ հետապնդում է առավոտից սկսած, եւ մենք ուզում ենք, որ այդ դրամադրությունը նաեւ ձեզ ուղեկցի եւ ուղղորդի։
10: Այո։
9: Ինչ թե ճանապարհներն ինչքան ծանրաբեռնված են, թե դեր դրամադրությունն ինչքան է խառնված իրար, ամեն ինչ լավ է լինելու նոր օրը բացվել է ջերմությամբ եւ լույսով։ Տեսեք, Սուրենը բազմիցս հաստատում է բոլոր խոսքերը։
10: Առողջ եղեք։ Ասես ես չհաստատեմ, դա ոնց կլինի։
9: Շատ կարեւոր է թանկությունը։
10: Դա լավ դրամադրություն կա, ի դեպ նրանք ովքեր ինձ նման կինո մանեն, ասեմ, որ արդեն համացանցում կան Սատանան կրում է Պրադա 2-ը եւ Մայքլ Ջեքսոնի ֆիլմը, այնպես որ կարող եք արդեն հանգիստ դիտել, եթե չեք դիտել, օրինակ ես
9: կդիտեմ։ Ես չեմ դիտել, որովհետև ես հակասական կարծիքներ լսեցի եւ գաղտնիք չէ, որ ես չեմ սիրում կինոթատրոնում ֆիլմ դիտել, ուրեմն ես էլ կօգտվեմ այդ հնարավորությունից եւ կդիտեմ։ Իսկ հիմա մեր եթերում երաժշտական դաթար, մնացեք ռադիո Մարշալի հետ։

0: Նա ռաբոտ։
1: Այս ռաբոտ։
0: Հիմա
1: 8:30-ից։
0: Տանը։
1: Աշխատավայրում։
0: Ճանապարհին։
1: Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում։
0: Սուրենի եւ Սոնայի հետ։
1: Մեզ հետ։
0: Ամեն ռաբոտ։
2: Սուրեն, մենք վերադարձանք։
3: Oh my god.
2: Այդ բարի լույս ասենք բոլորներից ովքեր։
3: Այո, բարի լույս բոլորին։
2: Ամեն ռաբոտի հետ են սիրելիներ, ուղիղ 9:30 րոպե, մեկ եթերային ժամ անցկացրինք միասին, եւս մեկն արջևում է սիրելիներ, եւ հիմա վերադարձել ենք, որ էլի խոսենք նորաձևությունից ու մի քիչ յուրահատուկ էստեղ իրողություն կա։
3: Իսկ թվա գովազդ ավելի շատ իրենք իրենց համար գովազդ են անում։
2: Քիչ առաջ ինչքան հետաքրքիր է, Սուրեն, դու քիչ առաջ խոսում ես Սատանան գրում է Պրադա ֆիլմից, արի ուտես, որ ոչ միայն Սատանաներն են Պրադա գրում։ Նասան է գրում Պրադա։ Այսպիսի անունով հոդված է հայտնվել համացանցում, եւ իտալական նորաձևության տունը փաստորեն ստեղծել է բարձր տեխնոլոգիական ներքնազգեստ NASA-ի տիեզերագնացների համար։ Ես նույնիսկ գինն եմ, արժեքն եմ վախենում ուսումնասիրել։ Ամեն դեպքում իտալական Պրադա նորաձևության տունը ներկայացրել է NASA-ի տիեզերագնացների համար նախատեսված հատուկ ներքնազգեստի հավաքածու։ Այս քայլն ընդգծում է ապրանքանիշի ձգտումը դառնալու առաջին խոշոր շքեղ խաղացողը, որը կհաստատի իր դիրքերը տիեզերական արդյունաբերության մեջ։ Հյուստոնում գտնվող տիեզերական ենթակառուցվածքների մշակող Axiom Space-ի հետ համագործակցությամբ ստեղծված կոստյումն ունի անմիջապես գործվածքի մեջ հյուսված օդափոխման խողովակներ, Սուրեն։ Մենք ունենք իսկապես լայն հնարավորություններ ու գիտելիքներ, ասել է Պրադայի գլխավոր մարքեթինգի տնօրեն Լորենցո Պերտելին ապրանքանիշի Մանհեթենում կայացած շնորհանդեսի ժամանակ կանգնած նոր հեղուկային սառեցման եւ օդափոխության կոստյումով մանեկենի կողքին։ Axiom Space-ի գործադիր տնօրեն Ջոնաթան Սիրթեյնը հավելել է, որ տիեզերական հետազոտությունների հետ կապված արտադրանք մշակելու համար անհրաժեշտ փորձը կարող է դգալ թվացյալ անկապ ոլորտների բազմազանությունից։ Այսօր հավաքածուի շնորհանդեսը հաջորդում է Պրադայի տիեզերական նորաձևության ոլորտում բարձրագարկ դեբյուտին 2024 թվականին, երբ ապրանքանիշը ներկայացրել է լիովին ֆունկցիոնալ տիեզերական կոստյում։ Այս հանդերձանքը, ինչպես սպասվում է, կօգտագործվի NASA-ի Artemis 3 առաքելության ժամանակ երկրի ցածր ուղեծրում եւ Artemis 4-ի լուսնային վայրեջքի ժամանակ 2028 թվականին։
3: Դե եթե Պրադան, եթե Պրադան արդեն գնում է տեզերք, սա նշանակում է, որ հաջորդիվ կգա Վերսաչեն, արդեն
2: սպասել
3: է Լուի Վիտոնը, այ բոլոր լաքսուրի բրենդները կամաց-կամաց կգնան տեզերք, մի բան գիտեմ, որ գնում են։
2: Դե, այո, լավ այնտեղ, որտեղ մենք չկանք, բայց գուցե եւ տեզերքում հայտնվենք մի օր, եւ այնտեղ էլ ավելի լավ հետաքրքիր գունավոր լինի, կամ էլ այլ մոլորակայինները գան երկիր ու ինչ ասեմ, համակեցության կանոնները պահելով սկսենք միասին ապրել, արարել ու ստեղծագործել։ Ամեն դեպքում ոչինչ միանշանակ չէ։ Տեսեք, տեխնոլոգիական նոր առարություններ, արհեստական բանականություն եւ նորություններ, որոնք առաջին հայացքից գլխապտույտ են առաջացնում, բայց հետո սովորական են դառնում։ Երբ կմտածենք, որ ինչ-որ բան իմանալու համար կհայտնվի մի առցանց խորհրդատու օգնական զրուցակից, որը կպատասխանի մեր բոլոր հարցերին։ Իսկ հիմա ամեն երկրորդն ասում է, եթե մի բան չգիտես, ասում է ChatGPT-ին հարցրու։
3: Իդեպ, կապված ChatGPT-ի հետ եւ արհեստական բանականության հետ, եկ մի շատ հետաքրքիր հաղորդում էի դիտում, որի ընթացքում ներկայացվում էր, որ ամերիկյան շատ գերհզոր ընկերություններից մեկը ահազանգել է համայն մարդկությանը եւ առաջարկում է դադարեցնել արհեստական բանականության զարգացումը որոշ ժամանակով, ինչու, որովհետեւ արդեն տեխնոլոգիաները հասել են նրան, որ արհեստական բանականությունը կարողանում է ինքն իրեն update անել եւ ինքն իրեն դարձնել կատարյալ առանց մարդու միջամտության։ Մինչեւ այսօր պահանջվում էր update-ի համար մարդու միջամտությունը եւ առանց մարդու գործոնի հնարավոր չէր update անել AI-ն արհեստական բանականությունը, բայց այսօր արդեն հասել են նրան, որ գրանցվել են դեպքեր, երբ ինքն իրեն փորձել է AI-ն կատարելա գործել։ Եվ եթե այսպես շարունակվի, այդ հզոր ընկերությունը նախազգուշացնում է, որ 28 թվականի վերջում մենք կհանդիպենք ընդառաջ մի վտանգի, երբ որ արդեն դուրս կգա Էյան մեր կոնտրոլից, մարդու կոնտրոլից, եւ դա իհարկե ֆանտաստիկ ֆիլմերը, որ մենք դիտել ենք, հա, երբ որ անդրոիդները դառնում են կատարյալ եւ դեմ են դուրս գալիս մարդկանց, կամաց-կամաց գնում ենք դրան, որովհետեւ եթե արդեն այո, այո, հզոր ընկերությունը նախազգուշացնում է, որ եւ խնդրում համայն մարդկությանը, որպիսի որոշ ժամանակով դադարեցվի AI-ի կատարելագործումը, քանի որ արդեն այնքան կատարյալ է դարձել, որ կարողանում է ինքն իրեն ապդեյթ լինել եւ ինքն իրեն պարզապես դարձնել ամենան, իսկ դա շատ վտանգավոր է մարդկության համար։ Վտանգավոր
2: է, խնդրում եմ, երկար մտածեք ChatGPT-ին հարց տալուց առաջ, հիշեք, որ այդ ինֆորմացիան կարող է ինչ-որ բայի ձեռքում օգտագործվել, եւ ես նախորդ օրը հոդված էի կարդում այն մասին, որ եթե դուք մտածում եք, որ ChatGPT-ն ամենահապաղով սերվերներից է, հաշվի առաք հետևել հանգամանքը։ Եթե որևէ մեկը ձեր հեռախոսը գողանա եւ բացի ChatGPT-ին, ձեր հարցերի ու ստացած պատասխանների շնորհիվ կարող է իմանալ ձեր մասին ավելին, քան դուք կարող եք ենթադրել։
3: Ի դեպ ասեմ, որ չգիտեմ հայկականը որքան, բայց համաշխարհային, հա, հատուկ գործակալությունները ունեն իրավունք ստուգելու ChatGPT-ին տված պրոմպտերը, այո, հարցերը, եւ հասկանալու համար, որտեղ շատ դեպքերում նման դեպքերում բացահայտվել եւ կանխվել են ողբերգությունները եւ հանցագործությունները, կասկածյալներին պարզապես հետեվել են նրանց ChatGPT-ին տված հարցերին եւ այդպես կանխորոշել են եւ ճիշտ թիրախին են հարվածել եւ հասկացել, որ այս մարդը վտանգ է ներկայացնում կամ ինչ-որ անձի հանդեպ կամ պարզապես մարդկության հանդեպ։ Սա է, բայց ամեն դեպքում փաստը փաստ է, որ գնալով ամեն ինչ կատարելագործում եւ ChatGPT-ին արդեն ինքն իրեն տալիս է հարց, կարող է ստեղծել քեզանից լավը եւ ինքն իրեն այդ հարցի պատասխանն անում է եւ ստեղծում է։ Սա վտանգավոր է, մարդիկ։ Ուստի
2: ամուսնալուծվելուց առաջ երկար մտածեք, կան մարդիկ, որոնք հանուն ChatGPT-ի ամուսնալուծվում են, Եվրոպայում այդպիսի փորձի եղել է, վերջես Մոլիտվինը պատմում էր, որ ինչ-որ մեկն էլ բրինց խաշող սարքի հետ է ամուսնացել։ Մի խոսքով, տեխնոլոգիական իրականությունը մեզ ձգում է, այո,
3: ժողովրդական բարքա, բանը բանից անցել է արդեն։
2: Այո, եւ մենք երբեմն իրականության եւ թվացյալ աշխարհի սահմանը կորցնում ենք, ու մեզ թվում է, եթե դե նորարարական է, եթե արհեստական բանականության միջամտությունը, իհարկե դա շատ լավ պիտանի գործիք կարող է լինել մեխանիկական աշխատանք կատարելիս։
3: Եթե
2: դուք ունեք ինչ-որ հետազոտություններ անելու, research-ներ անելու, մեծ ֆայլերի հետ եք աշխատում, գիտական գործունեություն եք ծավալում, վստահաբար սա կարող է հրաշալի եւ պիտանի գործիք լինել, բայց ոչ կենցաղային մակարդակում օգտագործման համար կիրառում, եւ ոչ էլ հատկապես ինչ են ասում ամենատարածված հումորը, որ շուտով ChatGPT-ով սովորած ու ավարտած բժիշկների կհանդիպենք։ Եկեք ChatGPT-ին դարձնենք ոչ թե կյանքի անբաժանելի մաս, այլ հերթական գործիք, որի կառավարումը ի վերջո պիտի մնա մարդու ձեռքերում։ Ամեն առավոտը եթերում է դեռ բավականին ժամանակ ունենք, Սուրեն Արուստամյան, Սոնա Թումանյան, FM 103.5, հիմա երաժշտական դաթար կլինի մեր եթերում, որին կհաջորդի գովազդում ենք, կվերադառնանք։

Տուրին հփոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Govast.
1: Xaning տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է, ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին, Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ.
2: Պաստաբանական ակադեմիան հայտարարում է 2026 թվականի աշնանային հոսքի ընդունելություն, ընդունելության քննությունների մասնակցելու դիմումներն ընդունվում են Երևան Զաքյան 7-ից 3 հասեով, հունիսի 5-ից հունիսի 22-ը ներառյալ, աշխատանքային օրերին, մանրամասները 010-606-608 կամ 096-200-625 հեռախոսահամարներով կամ advocates.academy.com.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840. Ամեն առավոտ,
3: այս առավոտ,
0: հիմա,
3: 8:30-ից,
0: տանը,
3: աշխատավայրում,
0: ճանապարհին,
3: ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում,
0: Սուրենի և Սոնայի հետ,
3: մեզ հետ,
0: ամեն առավոտ.
4: Եթե փնտրում եք աշխարհի ամենաերջանիկ քաղաքները, ամենամարդակենտրոն, ամենահարմար, ամենաառողջ քաղաքները, ապա Happy City Index 2026-ի ցուցանիշների ամփոփումը հենց ձեզ համար է այս պահին ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերից. 25 ամենաերջանիկ քաղաքներն են ներկայացվել, ընդ որում 25-ից 21-ը Եվրոպայում են, ինձ թվում է պատահական չէ, որ մենք բարբերաբար ձգտում ենք հայտնվել այնտեղ, այսպիսով, առաջին տեղերում են Կոպենհագենը, Հելսինգին, Ժնևը, Ցյուրիխը, Սինգապուրը, Օրհուսը, Անտվերպենը, Սեուլը, Ստոկհոլմը և Թայբեյը։
5: Հիմա ասեմ, ես բոլորից եղել եմ մենակ Անտվերպենում, որը Բելգիայում է գտնվում։
4: Ես ուզում եմ
5: եւ շուտով նորից կգնեմ Անտվերպենում հաջորդ տարի, հարսանիք ունեմ։ Սինգապուր ես էլ կուզեմ գնալ։
4: Շատ եմ ուզում գնալ։
5: Ցյուրիխ կուզեմ գնալ։
4: Ես էլ առհասարակ Շվեյցարիան
5: ունեմ։ Այո, Շվեյցարիան եղա, բայց ցալերի վրա կարճ էր։
4: Կարճ էր, նորն է պետք։ Բայց այս վարկանիշը միայն այն մասին չէ, թե որտեղ են մարդիկ ավելի հաճախ ժպտում կամ իրենց ավելի լավ զգում, այն ավելի շատ ցույց է տալիս, թե որ քաղաքներն են կարողացել ստեղծել նորմալ, հարմար և կանխատեսելի կյանքի պայմաններ։
5: Ինչպես են չափում քաղաքի երջանկությունը։ Քաղաքի երջանկությունը չի չափում մարդկանց պահի տրամադրությամբ, այստեղ հարցը այլ է. ինչպիսի միջավայրում են մարդիկ ապրում, որքանով քաղաքը հարմար է առօրյա կյանքի համար և որքանով այն օգնում մարդուն ապրել առանց ավելորդ սթրես։ Վարկանիշը կազմվում է 6 հիմնական ուղղություններով. առողջություն, էկոլոգիա, քաղաքացիներ, կառավարում, շարժունակություն և տնտեսություն։ Դրանց մեջ ներառված են ավելի քան 60 ցուցանիշներ, օդի որակից ու կանաչ տարածքներից, մինչև հասարակական տրանսպորտ, բժշկության հասանելիություն, աշխատանքի հնարավորություններ և բնակարանների մատչելիություն։
4: Այսինքն, երջանիկ քաղաք ասելով, այստեղ պետք չէ պատկերացնել պարզապես գեղեցիկ փողոցներ, լուսավոր կենտրոն և զբոսաշրջային գրավչություն։ Խոսքն այն քաղաքի մասին է, որտեղ մարդը կարող է ավելի հանգիստ ապրել, կարող է հեշտ հասնել աշխատանքի, շնչել մաքուր օդ, օգտվել բժշկական ծառայություններից, զբոսնել այգում և եկապտի մեծ մասը չտալ միայն բնակարանի վարձին։
5: Այս վարկանիշում Եվրոպան ակնհայտորեն առաջատար է, հատկապես ուժեղ դիրքեր ունեն հյուսային Եվրոպայի քաղաքները՝ Կոպենհագենը, Հելսինկին, Ստոկհոլմը, Օրհուսը, Մալմոյն ու Տրոնհեյմը։
4: Բայց պատճառը միայն բարձր աշխատավարձերը չեն։ Այս քաղաքների գլխավոր առավելությունն այն է, որ դրանք կառուցված են մարդու առօրյայի շուրջ։ Այստեղ կարևոր են ոչ միայն փողն ու աշխատանքը, այլև անվտանգությունը, սոցիալական պաշտպանվածությունը, կանաչ տարածքները, հասարակական տրանսպորտն ու քաղաքի հասանելիությունը։
5: Կոպենհագենը դրա ամենահասկանալի օրինակներից է, քաղաքը հարմարեցված է հեծանիվներին, հետիոտներին և հասարակական տրանսպորտին, այնտեղ մարդը պարտադիր չէ, որ մեքենա ունենա, նորմալ տեղաշարժվելու և լիարժեք ապրելու համար։
4: Հելսինկին այլ ուժեղ կողմ ունի, այն կարողանում է համադրել քաղաքի կյանքն ու բնությունը, լճերը, անտառները, զբոսայգիներն ու բաց տարածքները քաղաքի կյանքի բնական մասն են, իսկ կանաչ միջավայրը ազդում է ոչ միայն տրամադրության, այլև առողջության վրա։
5: Շվեյցարական քաղաքները Ժնևն ու Ցյուրիխը բարձր տեղերում են ոչ միայն գեղեցիկ բնության շնորհիվ, այստեղ մեծ դեր ունի նաև հարմար տրանսպորտը, կայուն տնտեսությունը և արդյունավետ կառավարումը, սա լավ ցույց է տալիս մի կարևոր բան՝ երջանիկ քաղաքը պարզապես հարուստ քաղաքը չէ, դա այն քաղաքն է, որտեղ համակարգերը աշխատում են մարդու օգտին։
4: Եվ ի վերջո, պարզենք ինչու Հյուսիսային Ամերիկան առաջատարների ցանկում չէ։ Հյուսիսային Ամերիկայից միայն երկու քաղաք կա, մեկը Սան Ֆրանցիսկոն է, իսկ մյուսը Վանկուվերը, ընդ որում առաջին 50 քաղաքների մեջ։ Վանկուվերը 39-րդ տեղում է։ Նրա ուժեղ կողմերն են բնության հետ կապը, կանաչ տարածքները, լավ էկոլոգիան և առողջապահական համակարգը։
5: Սան Ֆրանցիսկոն 45-րդ տեղում է, քաղաքն ունի հզոր տնտեսություն, զարգացած տեխնոլոգիական միջավայր, լավ բժշկություն և հասարակական տրանսպորտ, բայց կա մի շատ լուրջ խնդիր, որը քաղաքին թույլ չի տալիս բարձրանալ ավելի վերև բնակարանների չափազանց բարձր գները։
4: Սա վարկանիշի ամենակարևոր դասերից մեկն է։ Ուժեղ տնտեսությունը դեռ չի նշանակում երջանիկ կյանք։ Եթե մարդը չի կարող իրեն թույլ տալ նորմալ տուն, եթե եկամտի մեծ մասը գնում է վարձին կամ հիփոթեքին, քաղաքը աստիճանաբար կորցնում է իր հարմարավետությունը։ Այլ կերպ ասած, երջանկությունը սկսվում է ոչ թե միայն մեծ հնարավորություններից, այլ նաև այն պահից, երբ մարդը չի ապրում մշտական ֆինանսական լարվածության մեջ։
5: Իդեպ, PPCT Index 2026-ի հրապարակումներում տեղը գտել նաև Հայաստանը։ Եվ հրապարակված 251 քաղաքների ցանկում հայկական քաղաքներ չկան, բայց սա չի նշանակում, որ Երևանը, Գյումրին, Վանաձորը կամ Հայաստանը մյուս քաղաքները անպայման վատ վայրեր են ապրելու համար, սա պարզապես չի անցել հենց այդ նրանց նշած չափանիշները։ Ավելի ճիշտ ասած, մեկ այլ բան, նման միջազգային վարկանիշներում հայտնվելու համար քաղաքների մասին պետք է լինել բաց չափելի և համադրելի տվյալներ, պետք է հնարավոր լինի հստակ գնահատել օդի որակը, կանաչ տարածքների ծավալը, տրանսպորտի հարմարավետությունը, բնակարանների մատչելիությունը, առողջապահական ծառայությունների հասանելիությունը և քաղաքային կառավարման արդյունավետությունը։
4: Հայաստանի համար այս վարկանիշը կարող է լինել ոչ թե նախանձելու առիթ, այլ օգտակար հայելի։ Երևանի դեպքում ամենակարևոր հարցերն են մաքուր օդը, խցանումների նվազեցումը, հարմար հասարակական տրանսպորտը, կանաչ տարածքների պահպանումը, ստվերոտ փողոցները և մայթերի իրական հասանելիությունը։
5: Եվ գներից անհասկանալի բարձր վիճակը, որ չես հասկանում ինչ այդքան տանկ Երևանում գները։ Գյումրու համար կարևոր են աշխատատեղերը, բնակֆոնդի բարելավումը, երիտասարդների հնարավորություններ և պատմական միջավայրի խելացի զարգացումը։
4: Եվ Վանաձորի ուժեղ կողմը կարող է լինել բնության հետ կապն ու ավելի հանգիստ ռիթմը, բայց միայն դա քիչ է։ Քաղաքին պետք են նաև տնտեսական հնարավորություններ, որպեսզի այն լինի ոչ միայն գեղեցիկ ու հաճելի, այլև ապագա կառուցելու վայր։
5: Պետք է տեղափոխվել աշխարհի ամենաերջանիկ քաղաքներից մեկը։ Արդյոք, այս վարկանիշը չի նշանակում, որ պետք է վաղը հավաքել իրեն ու տեղափոխվել Կոպենհագեն կամ Հելսինկի։ Մարդու անձնական երջանկությունը միշտ չէ, որ համընկնում է քաղաքի վարկանիշային դիրքի հետ։
4: Ահա, մեկի համար երջանկությունը մաքուր օդն է, հեծանվային ճանապարհները, լճի մոտ զբոսանքը, մյուսի համար ընտանիքը, հարազատ լեզուն, ծանոթ բակն ու մարդիկ, որոնց հետ կապված է իրենց կյանքը։
5: Այո, բայց այս վարկանիշից կարելի մի կարևոր բան վերցնել. Երջանիկ քաղաքն այն քաղաքն է, որ ամեն օր չի հոգնեցնում մարդուն, քաղաք, որտեղ կարելի է ապրել, շարժվել, աշխատել, հանգստանալ և ապագայի մասին մտածել առանց մշտական տագնապի։
4: Ուստի հարցը միայն այն չէ, թե որ քաղաքն է աշխարհի ամենաերջանիկը, ավելի կարևոր է հասկանալ, թե ինչ է պետք փոխել մեր քաղաքներում, որպեսզի մենք էլ մեզ ավելի հանգիստ, ապահով ու երջանիկ զգանք։
5: Դե ինձ ասա, տեսնեմ, քեզ համար ամենաերջանիկ քաղաքը ո՞րն է, բացի Երևանից։
4: Օ, քաղաքը, շատ տարբեր են, բայց խաղաղության առումով ես կարանցնացնեմ Կապրի կղզին։
5: Ես ուրեմն մի ֆավորիտ, որ ինձ համար ամենա հարմարավետն է, ամենա երջանիկն է, ամենա տաքն է, ամենա արևոտն է և ամենա ամենան է, դա Բարսելոնան է։
4: Ես գիտեի, որ դու Իսպանիան ես նշել։
5: Այո, Բարսելոնա։
4: Ես Կապրին է իմ խաղաղության, հոգու հանգստության, երջանիկ կյանքի մաքուր օդի առանձնության վայրը, այդ կղզին է։ Ես այդա երջանիկ կետ եմ համարում աշխարհի վրա։ Բայց ի վերջո երջանիկ է դառնում աշխարհի քարտեզի վրա այն կետը, որտեղ դու մարդկանց հետ ես, որոնք քեզ համար սիրելի են, որտեղ դու ինքնաբացահայտվում ես և կարողանում ես նաև աշխարհը բացահայտել, ի վերջո այնտեղը, որի հետ կապված լավ հիշողություններ ունես։
5: Այո, եւ ամեն դեպքում մենք ուրել որ գնանք, որ աշխարհի որ երջանիկ քաղաքներում, երկրներում, գյուղերում, մարզերում են լինենք, միևնույն է, անցնում է որոշ ժամանակ ու մտքումդ գալիս է սիրված մի երգի բառեր, հա, Քարին արև նվիրենք, մի քիչ էլ սեր կստացվի քաղաքը, Երևանը մեր, մեր Երևանը շատ գեղեցիկ է, շատ տաք է, շատ ջերմ է ու շատ հարմար է, հարմարավետ է մեզ համար։ Մենք սիրում ենք մեր Երևանը, մենք սիրում ենք մեր քաղաքը, մենք սիրում ենք մեր բնությունը, մենք սիրում ենք մեր շենքերը, մենք սիրում ենք մեր ծառերը, թփերը, այնինչը, որ մեզ շրջապատում է։ Եվ ես 20 օր գտնում եմ Միացյալ Նահանգներում, բայց միևնույն է, կարո՞ղ կարոտում ես, ասում ես որոշ ժամանակ ու կարոտում ես քո քաղաքը, քո տունը, որովհետև տունը դա միայն այն բնակարանը չի, որտեղ որ ապրում ես, տունը դա քաղաքն է, մարդիկ են, ընկերները, ովքեր քեզ շրջապատում են, լինելով աշխարհի ամենալավ տեղում, նույնիսկ դու միևնույնը մտածում ես, որ երբ լրանալու քո այս հանգստի կամ ժամանակը, որ դու գնաս հասնես տուն։
4: Հիմա այս ամենից հետո մենք կլսենք Արտուր Սպիրանի Երևանը, որպեսզի ամեն ինչ ճիշտ լինի։ Այո, ես խախտում եմ բոլոր կանոնները, բայց քանի որ մենք խոսեցինք աշխարհի բոլոր լավ կետերից, անկյուններից, մեր սրտի մայրաքաղաքը թող հնչի նաև ձեր մեքենաներում, ձեր սրտերում, ձեր ականջակալներից։ Մնացեք Ռադիո Մարշալի հետ, հետևեք մեր ընթացքին ու ժպտացեք։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Քոֆի, սուրճ, որ պատմություն ունի.
2: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Օվիոյից. Միացիր Օվիոյի տան ինտերնետի և Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով. Մանրամասները ovio.am կայքում.
3: Հայրը և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայրը և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840.
4: Բարի լույսի հասցեն ամեն առավոտ նույնն է, 103 և 5, Ռադիո Մարշալ։
0: Ուղիղ եթերում 8:30-ից ձեզ կդիմավորենք մենք, Սուրենը և Սոնան։
5: Սուրեն, աստղերը հուշում են, բայց չեն պարտադրում, ինչպես միշտ նաև այս առավոտ։
6: Այո, ժամանակն է ներկայացնելու օրվա աստղագուշակը, դե եթե պատրաստ եք լսելու, ուրեմն ուշադրություն, ուշադրություն, խոյեր, այսօր մի փոքր մտավոր ջանք թափեք և դուք արդեն ժուքին եք, մնում է միայն գլխի ընկնեք, թե որ ուղղությամբ արժե սկսել նոր նախաձեռնությունները։
5: Սուրեն, դուք շատ քիչ ժամանակ ունեք, սակայն պետք է հասցնեք կատարել շատ գործ։ Լավ կլինի օգտագործեք Թոմ Սոյերի էֆեկտը, սակայն դրա համար պետք է ունենալ տաղանդ։
6: Երկվորյակ այսօր ձեզ կթվա, որ շրջապատի մարդիկ բացասաբար կընդունեն բոլոր ձեր նախաձեռնությունները, այնպես որ մի հարցեք նրանց կարծիքը, թող նրանք ուղղակի հիանան ձեր արդյունքներով։
5: Ֆեցկետին այսօր կարող եք լինել սովորականից ավելի խոցելի, աշխատեք ոչ մի վեճի չմասնակցել, քանի որ դրանից դուք ավելի շատ կտուժեք, քան մնացածները։
6: Արյուց այսօր ցանկալի այցելեք որևէ մարդաշատ և ուրախ վայր, հակառակ դեպքում օրն անցկացնելով միայնության մեջ կկործնեք ուրախանալու լավ հնարավորությունը։
5: Հույսեր երբեմն կարելի է հաջողությունների հասնել գրեթե ոչինչ չանելով, այսօր հենց այդ օրերից է, սակայն հարկավոր չէ սովորել իրադարձությունների նման դասավորությանը, այդ երևույթը ժամանակավոր բնույթ է կրում։
6: Գշերք այսօր լավ հնարավորություն կունենաք հանգստանալու, սակայն առօրյա հոգսերը հարկավոր է մանրամասնորեն ծրագրել, հակառակ դեպքում չեք կարողանալ խաղաղ խղճով հանգստանալ և վայելել ազատ ժամանակը։
5: Կարիճները այսօր մարդկանց հետ մարդկանց հեշտ կվստահեք, սակայն դա ձեզ չի վնասի, քանի որ ոչ ոք չի պատրաստվում ձեզ խաբել, իսկ հավատալ ինչ-որ անվնաս հեքիաթի միշտ էլ կարելի է։
6: Աղեղնավոր, եթե ուզում եք, որ ձեզ լսեն, ապա խոսեք բարձր և եռանդով, անհրաժեշտ է համոզվել, որ բոլոր պետքական մարդիկ ձեր վրա ուշադրություն են դարձրել, սակայն դրա հետ մեկտեղ հնարավոր է ձեզ անհարմար զգաք, հոգ չէ, թափված ջանքերը կարդարացվեն արդյունքներով։
5: Այս աղջյուր այսօր տեղի կունենա կարևոր իրադարձություն և դուք որոշ մարդկանց կզարմացնեք ձեր սեփական նպատակներում մարուքներին չտրվելով։ Ձեր համոզմունքները կօգնեն հասնել իրական փոփոխությունների։
6: Ձեր հոստ բարենպաստոր է նոր գործընթաց սկսելու համար, ցանկացած նախագիծ արդյունքում կբերի լավ եկամուտ, հնարավոր են ռոմանտիկ արկածներ և ուրախ հանդիպումներ վաղեմի ընկերների հետ։
5: Եվ ձկներ, այսօր ոչ մի դեպքում միայնակ մի գործեք, ինչու տանջվեք մենակ, եթե կարող եք առանց ջանքերի գտնել շատ օգնականների, ի դեպ ոչ ոք նույնիսկ չի բողոքի, թե ունի իր սեփական գործերը։
6: Դե, սա իհարկե այն կարևորագույններ, ինչ որ նախատեսել էին աստղերը, մենք էլ փորձեցինք պարզապես հասցնել տեղ։
5: Այո, մենք այս պարագայում ընդհանրապես միջնորդներ ենք, դուք հիշեք, որ ընտրությունը ձեր ձեռքում է, խաչմերուկից աջ թեքվել թե ձախ, որոշում եք դուք, ղեկը ձեր ձեռքում է։ Ընտրություն անելու հնարավորություն ունենք բոլորս, այլ հարց է, թե ինչպես ենք այդ ընտրության ազատությունն օգտագործում։ Աստղերը միայն հուշում են, դուք էլ որոշում եք այդ հուշումների հետագծին հետևել, թե ոչ։ Ամեն առավոտում հիմա Pharrell Williams-ն է, Happy Happy Happy երգով, ուրախ օր սկսենք միասին ու շարունակենք այդ օրը նաև Ռադիո Մարշալի եթերից դուրս ուրախությամբ ու ժպիտով։ Մենք ունենք մոտ 20 րոպե եթերային ժամանակ, տաղավարում Սուրեն Արուստամյանը և Սոնա Թումանյանն են։

0: Ինա Ռավոտ,
1: Այսա Ռավոտ,
0: Հիմա,
1: 8:30-ից,
0: Տանը,
1: Աշխատավայրում,
0: Ճանապարհին,
1: Ռադիո Մարշալի, ուղիղ եթերում,
0: Սուրենի և Սոնայի հետ,
1: Մեզ հետ,
0: ամեն առավոտ.
2: Մենք ձեզ պարբերաբար առաջարկում ենք հետևել մեզ ուղիղ եթերում, բայց չմոռանանք նաև հիշեցնել, որ պետք է մեզ միանալ սոցիալական հարթակներում, մասնավորապես Facebook-ում և Instagram-ում, այնտեղ եղեք ակտիվ, թողեք մեկնաբանություններ, կարծիքներ, դիտարկումներ, և որն ամենակարևորն է, դիտեք այն հարցազրույցները, որոնք բաց եք թողել։ Նախորդ շաբաթը հյուրառատ էր մեր եթերում, Արամը Փախչանյան մեր տաղավարում էր Միացյալ Նահանգների դեսպանատնից, նաև հյուրեր ունեինք, խոսել ենք նաև տեխնոճամբարի մասին ամենառավոտի եթերում, ուստի միացեք մեզ Facebook-յան հարթակում, այնտեղ մեր բոլոր հարցազրույցները պահպանված են, եւ ոչ միայն մեր, նաեւ մեր գործընկերների, որոնք շաբաթվա կտրվածքով առնվազն 1 անգամ հետաքրքիր ձևաչափով հարցազրույցներ ու նորություններ են ունենում ձեզ համար։ Դե իսկ Instagram-ում ավելի ինտերակտիվ կապը պահել կարող եք հեշտությամբ, մեր ադմինները արագ արձագանքում են, հեշտ արձագանքում են, եւ ձեր բոլոր դրական մեկնաբանություններն ու դիտարկումները հասցնում են մեզ։
3: Ի դեպ, ասեմ մի շատ հետաքրքիր բան, հուլիսի 6-ին և 7-ին ես սիրով բոլորին հրավիրում եմ Լաթար կոմպլեքս, որտեղ ներկայացվելու է Այքես հարսանիքը։ Եթե կհիշեք, այս ներկայացումը ինտերակտիվ ներկայացում է, կատակերգություն բարիս բոլոր իմաստներով, և իհարկե սա մենք շունչ թատրոնի հետ ներկայացեցինք անցյալ տարի ամառը։ Եվ այս տարի նույնպես Այքես հարսանիքը արդեն վերադառնում է բեմ, նու բեմ ասած Լաթարի այդ հետաքրքիր տարբերակով, որովհետև սա նոր ձևաչափ է, որը վերջին շրջանում շատ տարածվել է հատկապես մեր իրականության մեջ, այնպես որ եթե ուզում եք մի լավ ծիծաղել, հայտնվել հարսանեկան թոհուբոհի կենտրոնում և ակամայից դառնալ հենց մասնակից այդ հարսանիքի, ապա հուլիսի 6-ին և 7-ին Լաթարում բացօթյա ներկայացում Այքես հարսանիք։
2: Չենք մոռանում, որ Սուրենը Արուստամյան ֆանտաստիկ դերասան է, և ի վերջո նա դերասան է,
3: և դերասան է, մի բառ, գիտես, վերջերս մի բան ասեմ, մի հաղորդման հյուր էի, իդեպ շնորհակալություն եմ հայտնում Արայիկին համբարձման, այն խոստովանություն հաղորդումներ, միշտ խուսափել եմ նման հաղորդումներից, որովհետև չեմ սիրում, որ լացրացնում են կամ լացում են,
2: այո,
3: չեմ կարողանում, բայց ակամայից հայտնվեցի այդտեղ, և ակամայից ես էլ ենք այդ
2: ծուղակը,
3: այո, և կոմենտներում մեկը գրել էր, հաղորդավար Սուրենը նշում է, որ ինքը երազել էր դառնալ դերասան, ինստիտուտը ավարտեց ու էլ չխաղաց, ասեմ, որ ոչ, ես ինստիտուտը ավարտելուց հետո էլ բավականին երկար խաղացել եմ թատրոններում, տարբեր թատրոններում, այնպես որ թատրոնը դա իմ անվերապահորեն նվիրված սերն է, որին ես այսպես սիրահարվել եմ 10 տարեկանից սկսված, և դա հավերժ է ինձ հետ, ու ես այսօր էլ խաղում եմ ներկայացումներում, այո, այնպես որ սիրելի հեռուստատեսներ, շնորհակալ եմ, որ այդպես հետևողական եք, բայց բաց թողում ունեք, ես ավարտելուց հետո էլ խաղացել եմ,
2: հասկվել եմ խաղում,
3: այո, հիմա էլ եմ խաղում, այնպես որ համեցեք հուլիսի 6-ին և 7-ին, և դիտեք Այքես հարսանիք ներկայացումը։
2: Սուրենին կարող եք Instagram-ներին գտնել, ռադիոյում գտնել, ամենտեղ։
3: Մի շատ լավ ֆիլմ կա, որը շուտով կհայտնվի նաև էկրաններին, այդ մասին ես դեռ չեմ կարող խոսել, բոլորը կիմանան, որտեւ շատ մեծ լավ իմաստով աղմուկով այդ ֆիլմը կհայտնվի էկրաններին, այդ մասին
2: արդեն
3: կամ այս կամ մյուս, որտեւ բավականին լուրջ աշխատանքներ են, բավականին շատ լուրջ, այնպես որ հուսանք, որ կամ այս տարի կամ հաջորդ տարի։
2: Դե, Սուրենից նորությունների սպասեք, իսկ Ռադիո Մարշալի եթերը դեռ 15 րոպե մոտ եթերային ժամանակ ունի, հիմա մենք կշարունակենք երաժշտությամբ, դուք շարունակեք ժպտալ, շարունակեք վայելել նոր բացվող օրը, քիչ հետո ես ու Սուրենը կանդրադառնանք արդեն եղանակային կանխատեսումներին, և աստիճանաբար կամփոփենք եթերը, մնացեք մեզ հետ, սա FM 103.5-ն է, սա Ռադիո Մարշալն է։

0: Govast.
1: Նվեր ակցիա Mobile Centrum, մայիսի 15-ից մինչև հունիսի 10-ը ներառյալ։ Գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած iPhone և ստացիր նվեր Mobile Center Online լիցքավորիչ։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Միշտ չէ, որ հասցնում ես փնտրել, համեմատել և գնել։ Օգնության է հասնում Երևան City-ի հավելվածը, որի շնորհիվ գնումները դառնում են պարզ, հարմար և հասանելի։ Արագ, անխափան, առանց խցանում, առանց հերթ։ Երևան City հավելված, ամենահարմար օնլայն սուպերմարկետը, հիմա արդեն քո հեռախոսում։ Երևան City, միացիր մեզ։
3: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Mogo և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012 707 707 Mogo Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840 Խաղաղ առավոտ,
4: համեղ տրամադրություն,
0: թարմ ժպտացող ձայներ
4: և այս ամենը համեմված արթնացնող երաժշտությամբ
0: և առանձնահատուկ հյուրերով
4: Սուրեն Արուստամյանի
0: և Սոնա Թումանյանի հետ թող լույսը բացվի
4: ամեն առավոտ։ Դե այլ ընտրանքային տարբերակ չկա էլ, լույսը բացվում է Սուրեն Արուստամյանի և Սոնա Թումանյանի հետ և հուսով ենք, որ դրական եղանակային կանխատեսումները կհետևեն առաջիկա օրերին, իսկ այսօրվա համար նշենք, որ Հանրապետության տարածքում այսօրվանից մինչև հունիսի 13-ը գիշերային ժամերին և կեսօրից հետո առանձին շրջաններում կարճատև անձրև ու ամպրոպ կլինի, տեղ-տեղ հնարավոր է նաև կարկուտ, հունիսի 9-ին և 11-ին առանձին հատվածներում անձրևները կլինեն հորդառատ։ Այս մասին հայտնում է շրջակա միջավայրի նախարարության հիդրոթերապևտաբանության և մոնիտորինգի կենտրոնը, նշելով, որ քամու ուժգնացում նույնպես կանխատեսվում է, իսկ օդի ջերմաստիճանը էապես չի փոխվի։
5: Շիրակում այսօր կլինի 16-ից 21, Կոտայքյուլերներում 16-ից 20, Նախալեռներում 22-ից 25, Գեղարքունիքում 15-ից 20 է լինելու, Լոռիում 19-ից 23, Տավուշում, Նախալեռներում 20-ից 23, Հովիտներում 23-ից 26, Արագածոտնի լեռներում 16-ից 20, իսկ Նախալեռներում 22-ից 27 աստիճան տաք։
4: Արարատի Նախալեռ ներում մինչև 28, իսկ Արարատի Հովիտներում եւ Արմավիրում մինչև 29 աստիճան տաք կլինի, Վայոց Ձորի լեռներում 16-ից 20, Նախալեռներում մինչև 29 աստիճան, Սյունիքի լեռներում 14-ից 17, Նախալեռներում մինչև 22, Հովիտներում մինչև 28 աստիճան կլինի, Մարիա քաղաքում մինչև հունիսի 13-ը գիշերը եւ կեսօրից հետո կարճատև անձրև ու ամպրոպ է սպասվում, առանձին հատվածներում նաեւ կարկուտ կլինի, ամպրոպի ժամանակ համուժ գնացումը կհասնի 20 մետր վարկյան արագության։ Մայրաքաղաքում այսօր ցերեկը մինչև 29 աստիճան տաքություն կլինի, երեկոյան կգրանցվի մինչև 23 աստիճան տաքություն։
5: Տաք է լինելու ամեն դեպքում, իսկ անձրևներ, այո, ամառային անձրևներ են, և ինչպես երգում էր Անի Քրիստին, տաք անձրևը լավ տրամադրություն կբերի, պետք է բնության մեջ գտնել իհարկե այն կարևոր կետերը, որոնք տալիս են այդ լավ տրամադրությունը, և բնությունը կատարյալ է, եթե պետք է որ անձրևի, դա պետք է, որպեսզի ծառերն ու բնությունը, հա, ինչպես ասում են, զարթոնք ապրեն եւս մեկ անգամ։ Շատ գեղեցիկ է Հրազդանի կիրճը, այստեղ բնությունը շատ խիտ է, այնպես որ եթե ժամանակ եք ունենում, պարզապես զբոսնեք Հրազդանի կիրճում, վայելեք այս ամառային տրամադրությունը և իհարկե վայելեք ձեր օրը։ Սպորտային եղեք, մենք այսօր պատրաստում ենք մարզասրահ այցելել, այո, այնպես որ դուք նույնպես օգտվեք այդ առիթից, լողավազանները ամառային բաց են, այո, հնարավոր է անձրև լինել, կամ եթե սիրում եք լողավազանում լինել, այդ ընթացքում անձրևն է թափվում երկնքից, դա
4: հաճելի է,
5: այո, դե լավ օր ենք մաղթում բոլորին,
4: այո, փորձեք ներդաշնակվել բնության հետ, հիմա երաժշտական դատարկ կլինի մեր եթերում ու կվերադառնանք ամփոփելու եթերը Սուրեն Սոնա FM 103.3

0: Բարի լույսի հասցեն ամեն առավոտ նույնն է 103 եւ 5 Ռադիո Մարշալ։
1: Ուղիղ եթերում 8:30-ից ձեզ կդիմավորենք մենք՝ Սուրենը եւ Սոնան։
2: Սուրենն ու Սոնան, ինչպես ամեն առավոտ այս առավոտ էլ ձեզ ողջունեցին, անցկացրին ձեզ հետ երկու ժամ, փոխանցեցին բարձր տրամադրություն, Սուրենն ընտրեց ձեզ համար հրաշալի երաժշտություն, մենք փորձեցինք ձեզ դարձնել ինֆորմացված, փորձեցինք փոխանցել դրական լիցքեր եւ վստահեցնում ենք ձեզնից ստացանք նույնը, որովհետեւ ձեզնից եկող էներգետիկան, հավատացեք, այս պատերից ներս հասնում է, չնայած
3: այո, միանշանակ
2: աշխարհի հետ կապ չունենք, պատուհան չունենք, լույս չենք տեսնում, արտաքին աշխարհի հետ չենք շփվում, ձեր ջերմությունն սերը մեզ հասնում է։ Վաղ Մոլիտվինի հետ ենք ձեզ ողջունելու, սիրելի ունկնդիրներ, իսկ ինքշաբթի արդեն Սուրենը կվերադառնա եթեր ու մենք կասենք ձեզ բարի լույս։ Այսօր 9 հունիսի 2026 թվական օրն է, երեքշաբթի, ժամն է 10:29 րոպե։ Ռադիո Մարշալի եթերին հետևեք ողջ օրվա ընթացքում, իդեպ կարող եք հետևել մեզ նաև, եթե օրինակ աշխատասենյակում նստած եք, www.radiomarshal.am կայքի միջոցով առցանց հասանելի է 24 ժամ մեր ուղիղ եթերը, կարող եք լսել երաժշտություն, կարող եք վայելել բոլոր հարցազրույցներն ու հաղորդումները ողջ օրվա ընթացքում։
3: Դե բարի լույս եւս մեկ անգամ բոլորին, ժպտացեք, օրը սկսվել է, մենք ձեզ հետ ենք եւ այս պահին հրաժեշտ ենք տալիս ձեզ, վաղ արդեն Կարեն ու Սոնան կլինեն եթերում, ինչպես արդեն ասեց Սոնան, մենք գնում ենք մարզասրահ, օրը սկսվել է, ամեն մեկս մեր գործ ունենք, դուք էլ փորձեք ձեր գործերը ճիշտ դասավորել, որպեսզի վաղը նույն ժամին նորից առավոտյան լսեք այս ուրախ ռիթմերը։
2: Գնացինք, կհանդիպենք։
0: Սեր և Սուրճ մեկ եթերում։
3: Սա Սուրճի գովաշ չէ։
2: Ամեն առավոտի մասին եմ պատմում Սուրեն։
3: Միացեք մեզ 8:30-ից 2:07-ից ուրբաթ Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում
2: ու ձեր առավոտյան Սուրճի հետ

0: Ողջույն, եթերում է Market Mind հաղորդումը։ Ես Սոնա Խաչատրյան եմ։ Միասին կբացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On։
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Այսօր անդրադառնալու ենք, ինչու հաճախորդը չի վերադառնում։ Լոյալության մարքեթինգի փաստողումները թեմային։ Շատ բիզնեսներ կենտրոնանում են նոր հաճախորդներ ներգրավելու վրա, սակայն մոռանում են, իսկ ինչպես պահել արդեն եղածներին։ Այս մոռացությունը թանկարժ է։ Հետազոտությունները ցույց են տալիս, նոր հաճախորդ ներգրավելու ծախսը 5 անգամ ավելի բարձր է, քան առկա հաճախորդին պահելը։ Բայց չնայած դրան, լոյալության մարքեթինգը հաճախ մնում է անտեսված կամ մակերեսային։
1: Market Mind.
0: Եկեք հասկանանք, ինչու հաճախորդը չի վերադառնում, նույնիսկ եթե ձեր ապրանքը կամ ծառայությունը լավն է։ Առաջին սխալը լոյալությունը զեղչով գնելու փորձն է։ Երբ բիզնեսը մտածում է, եթե տամ 10% զեղչ կվերադառնան, իրականում խնդիրն ավելի խորն է։ Զեղչը միանվակ խթան է, իսկ լոյալությունը առաջացում է էմոցիոնալ կապ, ոչ թե միայն ֆինանսական խթան։ Մարդիկ վերադառնում են այնտեղ, որտեղ իրենք իրենց լավ են զգում։ Ուրիշ ոչ մի բան չի աշխատի, եթե բացակայում է փորձառություն, մարդկանց տեսնելու, հիշելու, կարևոր զգալու մասին։
1: Market Mind.
0: Երկրորդ փաստողումը. Անմարդկային շփումն է։ Շատ հաճախ բիզնեսները փորձում են ավտոմատացնել ամեն բան. ավտոպատասխաններ, ձևական հաղորդագրություններ, մեխանիկական սպասարկում, բայց մարդիկ ուզում են շփվել մարդկանց հետ։ Իսկ եթե զգում են, որ իրենց հետ խոսում է սառը համակարգ, այլ ոչ թե մարդ, երկրորդ անգամ չեն վերադառնա։ Ձեր հաճախորդը չպետք է զգա, որ նա ընդամենը մեկ պատվեր է կամ հերթական օգտատերը։ Նա պետք է զգա, որ իրեն սպասում են, և սա է էմոցիոնալ աշխատանք, որը սկսվում է մանրուքներից, անունով դիմելուց մինչև անձնական հաղորդագրություններ։
1: Market Mind.
0: Հաջորդ խնդիրն անուշադրությունն է։ Հաճախորդը օգտվել է և հետո մոռացվել։ Ոչ հետադարձ կապ, ոչ նորակալություն, ոչ հաղորդակցություն, բայց մենք ապրում ենք մի դարում, որտեղ շփումը չի ավարտվում վաճառքով, այն հենց դրանից է սկսվում։ Եթե դուք չեք հետևում, չեք հետաքրքրվում, ինչպես է ընթացել հաճախորդի փորձառությունը, չեք խնդրում արձագանք, դուք բաց եք թողնում երկրորդ շփման հնարավորությունը, իսկ հենց այդ երկրորդ շփումն է, որ հաճախ բերում է կրկնվող գնումների։
1: Market Mind.
0: Հաջորդ կարևոր պահը հաճախորդի ձայնը անտեսելն է։ Շատ բիզնեսներ ունեն «մենք գիտենք ինչ է պետք» մոտեցումը, բայց իրականում հաճախորդն է ամենաուժեղ մարքեթինգը։ Նրա արձագանքը, նրա փորձառությունը, նրա կարծիքը պետք է դառնա ձեր ռազմավարության հիմքը։ Հարց տվեք, լսեք, արձագանքեք։ Երբ հաճախորդը տեսնում է, որ իր ձայնը հաշվի է առնվում, նա դառնում է ձեր բրենդի դեսպանը։ Բայց եթե նա զգում է, որ անտեսվում է, այլևս չի վերադառնա։ Բացի այդ, հաճախորդը չի վերադառնում, երբ նա չգիտի, ինչու վերադառնալ։ Մարդիկ մոռանում են, խառնվում, շեղվում։ Եթե դուք չեք հիշում ձեր արժեքը, ձեր յուրահատկությունը, եթե դուք չեք ներկայանում պարբերաբար, դուք կկորչեք տեղեկատվության անծարածիր հոսքի մեջ։ Լոյալությունը կառուցվում է հիշեցումների վրա, պարզ, նուրբ, մարկային հիշեցումների։ Ինչու են ձեզ ընտրել, ինչ եք դուք առաջարկում, ինչու է պետք վերադառնալ։
1: Market Mind.
0: Եվ վերջապես, հաճախորդը չի վերադառնում, երբ բրենդը փոխում է իր որակը կամ խոստումները։ Մի բան խոստանալ, հետո մոռանալ, փոխել որակը, մեկ տրամադրություն, հետո խառնաշփոթ։ Մարդիկ սիրում են կանխատեսելիություն։ Եթե նրանք ինչ-որ բան գտել են ձեր բրենդում, սպասում են դրա շարունակությանը։ Երբ այդ իմ ճանաչած բրենդը զգացողությունը կորչում է, լոյալությունն այլ վերանում է։
1: Market Mind.
0: Ինչ պետք է անել, որ հաճախորդը վերադառնա։ Առաջինը, շփվեք ոչ թե միանվակ, այլ շարունակաբար։ Ստեղծեք պարբերական շփման հարթակ, նորություններ, հատուկ առաջարկներ կամ պարզապես շնորհակալություն։ Երկրորդը, անհատականացրեք ձեր վերաբերմունքը։ Գրեք անունով, հիշեք նախորդ գնումները, օգտագործեք հարմարացված լեզու։ Երրորդը, հարցրեք, ինչ է պետք հաճախորդին։ Ստեղծեք հետադարձ կապի համակարգ, սոցհարցումներ, բացեք ուղիներ, որտեղ հաճախորդը կարող է իր խոսքը ասել։ Չորրորդը, պահպանեք որակը միշտ։ Հաճախորդի առաջին փորձառությունը գերազանց էր, պահեք նույն մակարդակը յուրաքանչյուր անգամ, սա վստահության հենքն է։ Հինգերորդը, մի մոռացեք մարկային լինել։ Ձեր բրենդը որքան էլ մեծանա, այն պետք է խոսի մարկային լեզվով, անձնական նամակ, անկեղծ վերաբերմունք, բարձ հաղորդակցություն։
1: Market Mind.
0: Եզրակացություն. Հաճախորդը չի վերադառնում ոչ թե որովհետև ապրանքը լավը չէր, այլ որովհետև կապը չի պահպանվել։ Լոյալությունը կառուցվում է ոչ թե բիզնեսի գործարքի, այլ հարաբերության վրա։ Եթե ուզում եք վերադարձ, ներդրեք ժամանակ ոչ միայն վաճառքի, այլև փոխկապակցվածության վրա։ Սա է հաջողության երկարաժամկետ բանալին։
1: Market Mind.
0: Ձեզ հետ է Սոնա Խաչատրյանը։ Մինչ նոր հանդիպում, շարունակեք ստեղծել, ստեղծագործել և ներգրավել առանց սահմանափակումների։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On լեզվի կենտրոնում ուսանողները պատրաստվում են TOEFL, IELTS, SAT, Duolingo, անգլերենի ինչպես նաև մաթեմատիկայի պետական միասնական քննություններին։ Կենտրոնը առաջարկում է նաև ընդհանուր անգլերենի դասընթացներ բոլոր տարիքային խմբերի համար, A1-ից C1 մակարդակներում։ Դասերը անցկացվում են ժամանակակից մեթոդներով և հարմարավետ միջավայրում, իսկ առցանց հարթակը ապահովում է մշտական կապ դասախոսի հետ։ Դասավանդում են միջազգային որակավորում ունեցող մասնագետներ։ Հասցե Սախարովի հրապարակին կից Նալբանդյան 15 041 90 90 14

0: Govast.
1: Շոքե, հոգչե, ամառային մեծ զեղչեր Դոմուսում, օթորակիչներ սկսած 64,900 դրամից, ամռան զովության հովանավոր Դոմուսից, մանրամասները domus.am կայքում.
2: Ցանկացած iPhone 1 տարի ապառիկի 100% պայմաններով։ Ուզում ես Արի Թիմ, միացիր Բիֆրի սակագնային փաթեթին 24 ամսով և վայելիր քո նոր iPhone-ը։ Իմացիր ավելին Telekom Armenia.am։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Գովաստ։
1: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
2: Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
3: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգովը կեն վերասկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 800

երթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: գովաստ։
1: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707։ Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840։
2: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վասք, կանգար, շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
0: Կոդ բալանս։

եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:00-ից 5:00-ին։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Քոֆի, սուրճ, որ պատմություն ունի.
2: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Օվիոյից. Միացիր Օվիոյի տան ինտերնետի և Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.
3: Hit music.
4: Hit music.
3: Radio.

0: Marshall Blog. Եղեք տեղեկացված և ստացեք ձեզ հուզող հարցերի պատասխանները. Ողջույն սիրելի ռադիոընկերներ, դուք լսում եք Marshall Blog հաղորդումը, ես Վարդուհի Տոնոյանն եմ, հուսով եմ լավ եք, ունեք լավ տրամադրություն։ Այսօր Marshall Blog-ում հետաքրքիր հարցազրույց եմ պատրաստել ձեզ համար, ուզում եվս մեկ անգամ նշել, որ Marshall Blog-ը կարծում եմ ես, որ հարթակ է, որտեղ խոսում ենք ոչ թե միայն հաջողության մասին, այլ այն ճանապարհի, ներքին պայքարի և ընտրությունների, որոնք բերում են այդ հաջողությանը։ Այսօր մեր հյուրն է Եսայ Սիմիկյանը, ոճաբան, իմիջմեյքեր, սեփական բրենդի հիմնադիր, մարդ ու մանունը կապվում է ոճի, կերպարի և ինքնաարտահայտման հետ։ Ողջույն։
1: Բարևձեզ։
0: Ինչպե՞ս եք։
1: Շատ լավ, շնորհակալ եմ, դուք ինչպե՞ս եք։
0: Լավ, շնորհակալ եմ, հաստրինք այս ընթացքում հանդիպել, որովհետև դուք եկել եք հայրենիք, շատ ուրախ ենք, որ գտել եք ժամանակ, Marshall Blog-ում հանդիպել ենք, այսօր խոսելու ենք շատ գեղեցիկ թեմայի մասին, ոճի մասին, իմիջի մասին, ինչը որ բոլորը շատ սիրում են, բայց հետաքրքիր է, չեմ ուզում շատ ճակերտներս պահին բացել, ընթացքում խոսենք ավելի մանրամասն պարի մասին, ինչպես է, որ փուլում հասկացաք, որ ցանկանում եք զբաղվել ոճաբանությամբ և կերպարանաստեղծմամբ, գուցե կերպարաստեղծմամբ։
1: Ահա, եթե սկսեցինք պարից, ուրեմն ճակերտները բացեցինք, ուրեմն ասեմ, ես ձեզ, պարը դա հենց իսկուստվա է։ Պարը մարդու մեջ ծնում է այն գեղեցկությունը, այն արվեստը, որը որ արտահայտում է ներքին աշխարը։ Պարի միջոցով դու կարողանում ես արտահայտվել ժեստերով, շարժումներով և լրացնել երաժշտությունը մարմնի, ոնց ասեմ, մարմնի շարժումով, և դրանից ելնելով արդեն ստեղծվում է նորաձևությունը, և նորաձևությունը այդտեղից սկսեց իմ մեջ արտահայտվել այդ գեղեցկությունը, որը կարող եմ ես փոխանցել մարդկանց։
0: Հենց այդտեղից, այսինքն պարը միանշանակ ունեցել է մեծ դեր։
1: Պարը, ես ձեզ ասեմ, պարը տալիս է մարդուն կրթություն, ոչ մի բարձրագույն հաստատություն այդպեսի գեղեցիկ կրթություն չի տալի քեզ, ինչպես պարն է կրթում մարդուն։
0: Ես ուզում եմ պարի մասին վերջում խոսենք անպայման, բայց հետաքրքիր նաև սկզբնական շրջանում սա գիտակցված մասնագիտական ընտրություններ, թե ընթացքի ընթացքում այսպես ուղակի դարձավ կոչում։
1: Դա երևի թե իմ նախասիրություններ, հետաքրքրությունը արվեստի ոլորտում, որը որ դարձավ արդեն, ոնց ասում եք, կոչում, հետագայում շարունակական։
0: Իսկ որն էր առաջին քայլը այս ոլորտում, առաջին հաճախորդը, առաջին նախագիծը կամ առաջին հաջողությունը։
1: Հետաքրքիր բան ասեցիք։ Երբ որ սկսեցի աշխատել, իմ մոտ արդեն հետաքրքրություն առաջացավ աշխատել մեր ճանաչված անձանց հետ։ Ինձ համար հետաքրքրությունը նա էր, որ կարող էի ես ճանաչված անձին, արդեն ձևավորված անձին թելադրել իմ միտքը և իմ նախասիրությունները, և մարդու հետ շփումից հասկանալ ներքին աշխարը և ներքին աշխարը հագուստի միջոցով արտահայտել։
0: Շատ լավ, ինչ դժվարությունների բախվեցիք մասնագիտական ճանապարհի սկզբում առհասարակ։
1: Օ, մասնագիտական առումով դժվարությունն առաջի վստահությունն էր, երբ որ դու անուն չունես, աշխատում ես արդեն անուն ձեռք բերած մարդկանց հետ, ճանաչված մարդկանց հետ, և փորձում էր ներկայացնել քո աշխատանքը, այլ մեծ դեր էր խաղում գովազդը։ Իսկ հիմա կարծում եմ արդեն ինձ համար այդքան մեծ էականություն չունի ես ինքս ինձ ներկայացնելը, արդեն կարծում եմ մարդիկ վստահում են։
0: Շատ լավ, կա եղել է կյանքում ինչ-որ փուլեր, երբ դուք մտածել եք, որ գուցե սա ձերը չէ, գուցե պարն է ձերը, գուցե պիտի շարունակեք պարով ոչ թե օրինակ ոճափոխությունով, և այդ ընթացքում ուղղակի հասկացել եք, որ պիտի թողնեք ամեն ինչ և շարունակեք այլ մասնագիտություն, օրինակ, կամ շարունակեք պարով, բայց այսպես ինչ-որ էմոցիաների տակ եք եղել և հաջորդ օր արտացել եք, լրիվ այլ կերպ եք մտածել։
1: Չէ, ես ունեմ երկու բարձրագույն կրթություն, սովորել եմ Եվրոպական ակադեմիայում 5 տարի։
0: Պատմեք, խնդրում եմ։
1: Սովորել եմ 5 տարի Եվրոպական ակադեմիայում ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների գործարար կառավարում։
0: Ես իմ գլուխը պատտվեց ուղղակի։ Այնքան տարբեր
1: մասնագիտություններ, ոլորտներ։ Դրանից հետո շարունակել եմ Ագրարային համալսարանում հաշվապահական հաշվառում եւ աուդիտ։ Այդ հաշվարտների մեջ համատեղ պարել եմ եւ պարի հետ համընթաց փորձել եմ զբաղվել ոճաբանությամբ։ Ասեմ, մշակույթը, արվեստը ինձ այնքանով ձգեց, որ ես թողեցի այն մնացածը եւ շարունակեցի միայն արվեստով։ Ես աշխատում եմ ամեն օր առավոտյա ժամից մինչեւ կեսօր կամ երեկո։ Ես իմ աշխատանքի մեջ գտնում եմ իմ հանգստությունը։ Ես ստեղծագործության մեջ եմ հանգստանում։ Դա է իմ ոգևորվածությունը, որ մարդկանց ձգում է դեպի ինձ։
0: Եղել են դեպքեր, երբ հաճախորդը եկել է, ուշտեպս տեսպես խելահեղ, ինչ-որ սանրված կամ մազերի գույն է ուզեցել ստանակ, բայց դուք ինքներդ ձեր մեջ մտածել եք, որ ախր դա չի սազի կամ ախր դա գեղեցիկ չէ, այդ հաճախորդի հետ լեզու գտնելը, նրա սիրտը տանող ճանապարհը, ինչպես եք կարողանում։
1: Սենց ասեմ, մարդ մասնագետ լինելով, ինքը չի, որ պետք է խելահեղություններ անի իր վրա, այլ մարդը պետք է կանխի դիմացինի խելահեղությունը կամ արտահայտի ոնց որ պետքն է, որովհետև ինձ մոտ շատ տարբեր տեսակի մարդիկ են գալիս, նաև այդ թվում ճանաչված Ռուսաստանի էստրադայի շոու բիզնեսում ճանաչված անձինք, որոնք որ գալիս են արդեն, ինչպես նշեցի, կայացած մարդիկ, բայց գալիս են ամեն մեկը իր մտածելակերպն ունի, ու իր ոճը ունի, իր ցանկություններն ունի։ Ես ուղղակի ուշադիր լսում եմ մարդկանց և իրենց ներքին աշխարհը փորձում եմ արտահայտել հագուստի միջոցով, որպեսզի կարողանան նրանք իրենց ներքին էներգիան, как говорят, зажигают, да? Այդ ամեն ինչը արտահայտեն իրանց ոճի միջոցով։ Իսկ ինձ մոտ, երբ որ գալիս են մարդիկ, գալիս են անպայման իրանց ոճը հեղափոխելու համար։
0: Շատ լավ, խոսեցիք հայտնի աստղերի մասին, ձեր մասնագիտական ճանապարհին կարևոր փուլերից է նաև Ալեքսանդր Վասիլևի հետ աշխատանքը, ինչպես կսվեց այդ համագործակցությունը, մի փոքր նրա մարդ տեսակի մասին խնդրում եմ նաև խոսենք, իր ցանկությունները ինչպիսին են, ինչպես է կարողանում իր հետ լեզու գտնել, հեշտ է, դժվար է, և մի փոքր բացի իհարկե կարծում եմ կարելի է խոսել Ալեքսանդր Վասիլևից նաև այլ աստղերի մասին, ում հետ դուք աշխատում եք։
1: Լավ, ես սկսեցինք Ալեքսանդր Վասիլևից, ես իրա հետ աշխատում եմ ուժը 14 տարի, ես նրա հրավերով գտնվեցի Մոսկվայում, նրա հետ աշխատելուց հետո ես սկսեցի աշխատել Դալորես Կանդրաշովայի մոտ, Դալորես Սալոն Ակադեմիան, որը ճանաչված է Ռուսաստանում Սայուս պրիկմայխերով ասոցացի նակտիվովը սերվզի կոսմետալոգի։ Ես հենց Վասիլևի հետ սկսեցի աշխատել այն ժամանակ, երբ արդեն նա հավանություն էր տալիս իմ աշխատանքներին։ Ես գնացի այնտեղ իրա հետ մասնակցեցի նկարահանման, որը հենց առաջի աշխատանքներից մեկն էր 2014 թվականին, որը լայն ճանաչում ձեռք բերեց իմ հետ կապված, և դրանից հետո սկսվեց իմ մնացած աշխատանքները։ Ճիշտ եք ասում, շատ խոսակցություններ են եղել այդ առիթով, ինչու հենց ինքը, իստորիկ մոդի Ալեքսանդր Վասիլևը, առաջարկեց ինձ։ Գիտեք, կարծում եմ, ամեն մարդ գտնում է իր ճաշակին համապատասխան անձի, որը որ կարող է իր հետ համընթաց քայլել, և ինձ իր թե իր կատարած աշխատանքների մեջ, և թե իր մտածելակերպը, և թե իր գիտելիքը ինձ համար մեծ նշանակություն ուներ իմ աշխատանքի ոլորտում։
0: Խորհուրդներ շատ է տալիս։
1: Երբ որ ես նրա հետ աշխատում եմ, թե խորհուրդներ եմ լսում, թե լսում եմ կատարելությունը աշխատանքի մեջ, ինձ համար շատ հետաքրքիր է նրա հետ աշխատելը։ Այսօրվա դրությամբ ես չեմ գտնում և չեմ տեսնում անձինք, որոնք ունեն այդպիսի մեծ գիտելիքի պաշար մոդայի պատմության մեջ։
0: Կոմֆորտ զոնա է ստեղծել։
1: Ինձ համար կարելի ասել կյանքիս ամենամեծ փուլն էր և առաջի քայլերը, որը երբ որ ես դուրս եկա, արդեն մեծ ասպար էր։
0: Իսկ կան այլ հայտնի աստղեր այս պահին, ում հետ աշխատում եք կամ մինչ այս աշխատել եք, հեշտ է եղել, դժվար է եղել։
1: Իմ մոտ ճիշտ ասած ես ինքս առանձնապես շատ հեշտ կոնտակտի մեջ, հեշտ շփվող անձնավորություն է,
0: ինձ,
1: այո, որովհետև իմ հեշտությունը կախված է հաճախորդի հետ լեզու գտնել, ոնց որ ասում են, որ կարողանամ ես հաճախորդին թելադրեմ ճաշակ։ Այո, ինչի՞ չէ, աշխատել եմ շատ մարդկանց հետ, եմ աշխատել, դեռ աշխատում եմ, կան մարդիկ, որոնք որ ցանկություն են ունենում ասեմ, կամ կան մարդիկ, որոնք որ ուզում են ես գաղտնիք պահեմ, բայց կարծում եմ իմ սոցեջերում կան արդեն կան մարդիկ, որոնք որ ինձ մոտ եղել են ու կան, կարող եմ ուղղակի թե ասել մարդիկ մեր հայ արտիստներից, Լիլիթ Հարությունյան, որը Գոլոսի երկրորդ ֆինալիստներից է, Լիլիթ Հարությունյան, Էդվարդ Խաչարյան, Մարգարիտ Պոզոյան, ով ունենք էլ հայտնիներից, հայերից, այնտեղ կան, ինձ մոտ կան մարդիկ, այո, շատ են, ուղղակի ես այդքան չեմ կարողանա անուն ազգանունները հիշել, հա, որովհետև ինձ մոտ այնպես է, որ ես բոլորի հետ աշխատում եմ եւ շարունակական կապ ունի, ոչ թե մի անգամ աշխատել եմ ու վերջ, այլ ուղղակի շարունակական բնույթ ունի։
0: Դա խոսում է արդեն, որ դու պրոֆեսիոնալ ես։
1: Շնորհակալություն։
0: Ձեր կենսագրության մեջ կան միջազգային մրցանակներ, տիտղոսներ, ինչպես են դրանք ձևավորել ձեր հեղինակությունը որպես եսայի հիմիկյան։
1: Երևի մի գուցե, գիտեք, նորից հետ գնամ, անդրադառնամ այն հարցին, որ ասացիք Ալեքսանդր Վասիլևի հետ աշխատելը, երևի այդ ամեն ինչին մարդիկ երբ որ սկսեցին հետևել, դրանից ելնելով արդեն փորձեցին գնահատել իմ աշխատանքը, շատ է եղել, օտարության մեջ դժվարությունը այնքանով է եղել, որ մենակ ես սկզբնական շրջանում իմ համար դժվար էր, որովհետև ես այստեղից արդեն գնացել եմ Մոսկվա կայուն մարդ լինելով, ճանաչում ունենալով, ես գնացել եմ այնտեղ եւ սկսել եմ զրոից, բայց իմ զրոից սկսելը ինձ չթույլացրեց եւ ձեռքերս չթողեցի, հա, ես այնտեղ սկսեցի ներդնել ինքս ինձ, այն ոնց որ ասում են կարելիա բոլոր ուժերով ներդրեցի եւ այնտեղ իր հետ աշխատելով իմ առաջադիմությունը կարելի ասել ձեռք բերեցի եւ այնտեղ ինձ շատ էին ասում, մենք այսքան ժամանակ աշխատել ենք այստեղ, ինչի մեր մասին չգիտեն ու եկար դարար դու, բայց ասում եմ, միգուցե դուք չէ կարել այդքան, որ կարող էի անել ես։
0: Իրականում աշխատասիրությունը առաջին տեղում է, ձեր խոսքից էլ է նաև երևում, որ օր ու գիշեր աշխատող մարդ եք եւ օր ու գիշեր աշխատող մարդը անպայման հասնում է բարձունքի եւ ես վստահ եմ շատ է լինել այդ բարձունքները։ Մի քանի տարի շարունակ ընդգրկվել եք նաև Ռուսաստանի ամենաոճային 100 մարդկանց ցանկում, ինչպես է պահպանվում կայուն որակը եսայի։
1: Ես շատ դժգոհում։ Գոնե այդ 100-ի մեջ գտնվելը դա արդեն առավելություն է։ Օտարության մեջ, երբ որ քեզ ճանաչում են, ես կարծում եմ արդեն դա առավելություն է։ Վերջերս այստեղ Երևանում տեսա, որոնք մարդիկ, որոնք գտնվում են Ռուսաստանի Դաշնությունում, ինձ ասում են, ընկերներից հետ է ասում են, իրան բոլորը ճանաչում են Ռուսաստանում, ընկերս պտտվեց, ասում է, այստեղ էլ են բոլորը ճանաչում, նենց չի, բայց օտարության մեջ դժվարությունը դու ավելի շատ ես զգում, այո, որովհետև դու առաջ ես տանում քո եսը, երբ որ դու փորձում ես քո եսը առաջ տանել, խոչընդոտների շատ ես հանդիպում, բայց ես դրանից չեմ դժգոհում, միշտ ստեղծագործել եմ, ստեղծագործում եմ, աշխատում եմ
0: եւ կստեղծագործեմ
1: անպայման, որովհետեւ ես աշխատանքի մեջ եմ իմ հանգստությունս գտնում։
0: Բարի, ձեր կարծիքով ի՞նչն է մասնագետին դարձնում մրցունակ այս ոլորտում։
1: Ասեմ, լավ մասնագետ դառնալու համար պետք է հետևել շատերին, վերցնել շատերից լավ մասնագետներից որպես ֆունդամենտ աշխատանք եւ արտահայտել քեզանով։ Եթե մարդ ճանաչում է ձեռքբերում այն ժամանակ, երբ դու քոնն ես արտահայտում, եւ դու արտահայտում ես քո ներքին աշխարը, երբ որ դու սեր ես ներդնում քո ներքին աշխարի արտահայտության մեջ, այդտեղ արդեն մարդիկ սկսում են գնահատել քո նախասիրությունը, քո ոճը, քո թելադրանքը։ Շատ մարդիկ կան ասում են, ես գնում եմ սովորել որպես ոճաբան վարսահարդար, կամ գնում եմ սովորեմ վարսահարդարություն, որովհետև մարդիկ գումար են վաստակում շատ, գումար չեն վաստակում բոլորը, բոլորը չի, որ ճանաչում են ձեռք բերում, ճանաչում են ձեռք բերում այն մարդիկ, որոնք ունեն ներքին գեղեցկությունը ոճի նկատմամբ։ Երբ որ դու կարողանում ես ճիշտ ֆունդամենտ դնել քո աշխատանքի մեջ ու աշխատանքդ արդեն արտահայտում ես նորաձև քո թելադրանքով, հետևելով բոլորին ու արտահայտվում ես քո առանձին ուղին, ոճը, այդ ժամանակ դու գնահատվում ես։ Շատ ճանաչված մարդիկ կան, բոլորը դերձակները, դիզայներները, վարսահարդարները, հա, ինչու ոչ, ամեն մեկն ունի իր ոճը, ինչի բոլորը չեն դառնում ճանաչված, որովհետև չեն կարողանում արտահայտել իրենց ոճը։ Ինչը որ դու իրան ցույց ես տալիս, ինքը այդպես ուղիղ գնում է, բայց այդպես ուղիղ գնալով դու ճանաչում չես ձեռք բերում, չես վաստակում այն մեծ հաջողությունները, որը որ քեզ պետք է։ Եթե դու չես կարողանում ներդրվես 100%-ով ու չունես ներքին վկուսը, նոտրինի ստիլ վկուսը, հա, դու չես կարող դառնալ։
0: Դուք նաև ունեք խնամքի բրենդ, ճիշտ եմ հասկացել։
1: Այո, այո։
0: Չեմ ուզում շատ ճակերտել բացեմ, խնդրում, դուք կարող եք ինքներդ պատմել մեր, մեզ ինչպես ծնվեց այդ գաղափարը և ինչ է առհասարակ իրենց ներկայացնում, ինչպես անվանումը։
1: Ճիշտ ասած, հիմա դեռ չեմ շարունակում, բայց ժամանակին ճիշտ է եղել, հա, ունեի մազերի խնամք, մորուքի խնամք և մարմնի խնամք, տղամարդկանց և կանանց համար նախատեսված, բայց քանի որ մեր դիմաց արդեն ընկավ պանդեմիան, այդ ժամանակ ես թողեցի, չկարողացա շարունակի, որովհետև ես եկել էի Հայաստան ու այստեղ էի մնացել, չէի կարողանում այստեղից գնալ և դրան չկարողացա շարունակել։
0: Մեծ հույս ունեմ, որ մյուս անգամ երբ հանդիպենք, արդեն
1: ես կարծում եմ, ես ինքս էլ հույսեր ունեմ, բրենդը կոչվեց Yesai Style, ինձ ասեցին, որ պետքա քո անունը, և իմ անունով մեծ հաջողություններ ձեռք բերեց, չեմ դժգոհում, հենց
0: սպասենք։
1: Ես կարծում եմ կլինի նոր ինչ-որ նորություններ, կարծում եմ հագուստի հետ կապված այս դեպքում։
0: Ձեր կյանքի կարևոր փուլ է նաև 17 տարվա պարարվեստը և Հայաստանի լավագույն երգերում լինելը։ Ինչպես է պարը ազդել մասնագիտական մտածողության վրա։
1: Ես ինչպես սկզբում նշեցի, պարը դա մարդուն տալիս է կրթություն, անձի հետ շփում և ժեստերով արտահայտվելու միջոց, այդտեղից և ծնվում է գեղեցկությունը արվեստի նկատմամբ։
0: Ներողություն։ Իսկ այս ամբողջ ճանապարից հետո ինչպես կձևակերպեք ձեր մասնագիտական առաքելությունը։
1: Ձևակերպել դժվար բան ասեցի։
0: Մեկ բառով կամ մեկ նախադասությամբ։
1: Հետևեք ձեզ, որ լինեք գեղեցիկ։
0: Շնորհակալ եմ։ Իսկ ինչ խորհուրդ կտաք նրանց, ովքեր այսօր կանգնած են իրենց մասնագիտական ճանապարհի ընտրության առաջ։
1: Ես բոլորին խորհուրդ կտամ, եթե նախընտրում եք մասնագիտություն, ցանկացած մասնագիտություն վերցնելուց առաջ մտածեք, դուք դա սիրում եք, թե ոչ։ Եթե դուք սեր չեք ներդնում մասնագիտության մեջ, ձեր մասնագիտությունը արձագանք, մեծ արձագանքի չի հավակնում, մեծ արձագանք ձեռք չի բերում, դուք ներդրեք սեր աշխատանքի մեջ, հետո կտեսնեք արդեն գնահատականը մյուսների կողմից։
0: Այո, երբ աշխատանքդ սիրում ես և սիրով ես անում, դու ել ես լավ զգում քեզ,
1: վստահ
0: արձանագրում եմ։
1: Այո, երբ որ դու սեր ես ներդնում այդ աշխատանքի մեջ, այդ ամեն ինչը արդեն ընդլայնում ա ստանում և արդեն մարդիկ էլ են փորձում այդ սերը այնքան գեղեցիկ ես դու ներկայացնում, արտահայտում, որ մարդկանց մոտ արդեն հետաքրքրություն է առաջանում քեզ մոտ գալը։
0: Շատ լավ, շնորհակալ եմ ձեզ անկեղծության և գեղեցիկ պատմությունների ու էներգիայի համար։ Սպասում ենք ձեզ մշտապես մեր տաղավարում, ձեզ հաջողություն եմ մաղթում, արդեն սպասում եմ
1: բրենդի
0: նորություններով։ Սիրելի ընկերներ, սա Marshall Blog-ն էր, այստեղ խոսում ենք մարդկանց հետ, ովքեր չեն վախենում փոխվել եւ ստեղծել իրենց ճանապարհը։ Ես Վարդուհի Տոնոյանն եմ, իմ տաղավարում էր Եսայես Հիմիկյանը։ Մնացեք մեզ հետ եւ հիշեք, ձեր պատմությունը սկսվում է հենց այն պահին, երբ դուք ինքներդ ձեզ թույլ եք տալիս լինել դուք։ Լավ եղեք, կհանդիպենք։
2: Գովաստ։ Վերջին զանգին ընթարաճ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center Անլարն իսկավորիչ, Անլար բարձրախոս, Անլար ականջակալ կամ Max Անլար ականջակալ։
3: Փաստաբանական ակադեմիան հայտարարում է 2026 թվականի աշնանային հոսքի ընդունելություն։ Ընդունելության քննությունների մասնակցելու դիմումներն ընդունվում են Երևան Զաքյան 7-ից 3 հասեով, հունիսի 5-ից հունիսի 22-ը ներառյալ, աշխատանքային օրերին։ Մանրամասները 010-606-608 կամ 096-200-625 հեռախոսահամարներով կամ advocates.academy.com։
4: Ինչ-որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ և դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգովկեն վերասկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Քոֆի, սուրճ, որ պատմություն ունի.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: Սիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Սիփան Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։ It only matters.

0: Գովաստ։
1: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
2: Միշտ չէ, որ հասցնում ես փնտրել, համեմատել եւ գնել։ Օգնության է հասնում Երևան Սիթիի հավելվածը, որի շնորհիվ գնումները դառնում են պարզ, հարմար եւ հասանելի։ Արագ, անխափան, առանց խցանում, առանց հերթ։ Երևան Սիթիի հավելված, ամենահարմար օնլայն սուպերմարկետը, հիմա արդեն քո հեռախոսում։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540

0: Govast.
1: Վերանո ռոքում Domus. Ամառային զեղչեր Domus-ում. Մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար. Ժամանակակից, դասական եւ յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար. Շտապեք Domus. Մանրամասները domus.am կայքում.
2: Ուշադրություն. Քաղաքը սուրճ է խմում. Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի.
3: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ, եւ ձեզ պետք է մինչեւ 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Mogo եւ դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի. 012 707 707. Mogo-ը վկան վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Հայրը եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայրը եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.
5: You are listening to Best of DJ Dark.

0: Եղթուղին հափոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone։ Lady Zone։ Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։
1: Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկուշաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: գովաստ։
1: Ստացեք աշխատավարձ Հայեկոնոմ բանկի քարտով եւ օգտվեք վարկային գծից աշխատավարձի միջև 15%-ի չափով, բայց ոչ ավելին, քան 5 միլիոն դրամ մասնաճյուղերում դիմելիս եւ 3 միլիոն դրամ AIB Mobile-ով։ Վարկային գիծը տրամադրվում է 12-ից 48 ամիս ժամկետով, սկսած 13.5% տարեկան անվանական տոկոսադրույքով, հաստացի տոկոսադրույքը սկսած 14.37%-ից։ Մանրամասների համար այցելեք aib.am կամ զանգահարեք 8686։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի կենտրոն Հայկական բանկի կողմից։ 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե եւ մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող եւ սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ եւ շատ ավելին։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
2: Language on, TOEFL, IELTS, SAT, բարձր գնահատականի երաշխավորը։
3: Վերջին զանգին ընթարաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
4: Փաստաբանական ակադեմիան հայտարարում է 2026 թվականի աշնանային հոսքի ընդունելություն։ Ընդունելության քննությունների մասնակցելու դիմումներն ընդունվում են Երևան Զաքյան 7-ից 3 հասեով, հունիսի 5-ից հունիսի 22-ը ներառյալ, աշխատանքային օրերին։ Մանրամասները 010 606-608 կամ 096-200-625 հեռախոսահամարներով կամ advocates.academy.kg-ում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840.

0: Ինչ է տեմ կայքում։
1: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Գովազդի համար զանգահարել 011 540

0: գովաստ։
1: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707։ Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 010

0: Սիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Սիփան Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։
2: Hey guys, what's up? This is Joe.
3: This is Kevin.
4: What's up? This is Nick.
5: And we're the Jonas Brothers.

0: Govast.
1: Նվեր ակցիա Mobile Centrum. Մայիսի 15-ից մինչև հունիսի 10-ը ներառյալ. Գնիր, կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone և ստացիր նվեր Mobile Center Online լիցքավորիչ. Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Փաստաբանական ակադեմիան հայտարարում է 2026 թվականի աշնանային հոսքի ընդունելություն։ Ընդունելության քննությունների մասնակցելու դիմումներն ընդունվում են Երևան Զաքյան 7-ից 3 հասեով, հունիսի 5-ից հունիսի 22-ը ներառյալ աշխատանքային օրերին։ Մանրամասները 010-606-608 կամ 096-200-625 հեռախոսահամարներով կամ advocates.academy.kg-ում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Govast.
1: Language on. Ko TOEFL-i, IELTS-i, SAT-i, բարձր գնահատականի երաշխավորը.
2: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք. Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ և դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի. 012-707-707 Մոգովկեն վերասկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840
3: Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ, Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։
4: Hi, I'm Dan from Bastille.
5: He's my favorite song.
4: Good grief.

եղջուղին հափոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

0: գովաստ։
1: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ եւ ձեզ պետք է մինչեւ 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո եւ դացեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012 707 707։ Մոգո բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վազք, կանգ առ, շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը։ Կոդ բալանս ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս։

0: Govast.
1: Վերջին զանգին ընթարաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.
2: You are listening to Best of DJ Dark.

խեղճուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ։
1: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
2: Հայրի եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայրի եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
3: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012 707 707 Մոգով կան վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 5

0: MarketMind, բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ MarketMind, երկու շաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին, Ռադիո Մարշալի եթերում, Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: MarketMind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր, LanguageOn։
1: LanguageOn, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի, բարձր գնահատականի երաշխավորը։
2: Nothing but the biggest.

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Քոֆի, սուրճ, որ պատմություն ունի։
2: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707։ Մոգո վկան վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840։

երթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone։ Lady Zone, դարձիր քո լավագույն տարբերակը։ Մարշալ

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի.
2: Վերջին զանգին ընդառաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.
3: Սիփան, ինչ կա, չկա։
4: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
3: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
4: Ժամանցային հաղորդաշար Սիփան, Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: Govast.
1: Language on. Ko TOEFL-i, IELTS-i, SAT-i, բարձր գնահատականի երաշխավորը.
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Փաստաբանական ակադեմիան հայտարարում է 2026 թվականի աշնանային հոսքի ընդունելություն։ Ընդունելության քննությունների մասնակցելու դիմումներն ընդունվում են Երևան Զաքյան 7-ից 3 հասեով, հունիսի 5-ից հունիսի 22-ը ներառյալ աշխատանքային օրերին։ Մանրամասները 010-606-608 կամ 096-200-625 հեռախոսահամարներով կամ advocates.academy.kg-ում։
4: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098-85-55-55։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind. Երկու շաբթի ուրբաթ։ Ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind. Նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On. Քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։

0: Govast.
1: Սանին գտարիս ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Վալան գրուպը 25 տարեկան է, ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին, Վալան գրուպ, միշտ մեկ քայլ առաջ.
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Օվիոյից։ Միացիր Օվիոյի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
4: You are listening to Best of DJ Dark.

եղթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Govast.
1: Nor herustatsuits TCL Domus.
2: Ամառային զեղչեր Domus-ում։ Միայն հիմա TCL հերոստացույցների համար մինչև 30% աննախադեպ զեղչ։
1: Բարձր որակ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, կատարյալ պատկեր։
2: TCL-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում Domus։
1: Մանրամասները domus.am կայքում։
3: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում։ Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի։
4: Ցանկացած iPhone 1 տարի ապառիկի 100% պայմաններով։ Ուզում ես Արի Թիմ, միացիր Բիֆրի սակագնային փաթեթին 24 ամսով եւ վայելիր քո նոր iPhone-ը։ Իմացիր ավելին Telekom Armenia.am։
5: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգովական վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840

ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:00-ից 5:00-ին։

0: Գովաստ.
1: Ստացեք աշխատավարձ Հայեկոնոմ բանկի քարտով եւ օգտվեք վարկային գծից աշխատավարձի միջև 15 ապատիկի չափով, բայց ոչ ավելին քան 5 միլիոն դրամ մասնաճյուղերում դիմելիս եւ 3 միլիոն դրամ AIB Mobile-ով։ Վարկային գիծը տրամադրվում է 12-ից 48 ամիս ժամկետով, սկսած 13.5% տարեկան անվանական տոկոսադրույքով, հաստացի տոկոսադրույքը սկսած 14.37%-ից։ Մանրամասների համար այցելեք aib.am կամ զանգահարեք 8686։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Language on Co TOEFL IELTS SAT բարձր գնահատականի երաշխավորը։
3: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում։ Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
4: Նվեր ակցիա Mobile Center-ում մայիսի 15-ից մինչև հունիսի 10-ը ներառյալ։ Գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone եւ ստացիր նվեր Mobile Center Online լիցքավորիչ։ Mobile Center՝ բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
5: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
6: Ճանապարհին ես գնում ես տուն, բայց դեռ չես հասցրել կատարել գնումներդ։ Բացիր Երևան Սիթիի հավելվածը եւ ընդամենը մի քանի պարզ քայլով կատարիր գնումներդ։ Ամեն ինչ թարմ, արագ եւ մեկ հպումով։ Արցանց գնումներն երբեք այսքան հարմար չեն եղել։ Երևան Սիթիի հավելված, ամենահարմար օնլայն սուպերմարկետը հիմա արդեն քո հեռախոսում։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: Govast.
1: Xaning տարիս ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմաներով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է, ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին, Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ.
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Օվիոյից։ Միացիր Օվիոյի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
4: Փաստաբանական ակադեմիան հայտարարում է 2026 թվականի աշնանային հոսքի ընդունելություն։ Ընդունելության քննությունների մասնակցելու դիմումներն ընդունվում են Երևան Զաքյան 7-ից 3 հասեով, հունիսի 5-ից հունիսի 22-ը ներառյալ աշխատանքային օրերին։ Մանրամասները 010-606-608 կամ 096-200-625 հեռախոսահամարներով կամ advocates.academy.kg-ում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վազք, կանգար, շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս։

0: Ողջույն, եթերում է Market Mind հաղորդումը։ Ես Սոնա Խաչատրյան եմ։ Միասին կբացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր LanguageOn։
1: LanguageOn, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Այսօր անդրադառնալու ենք, ինչու հաճախորդը չի վերադառնում։ Լոյալության մարքեթինգի փաստողումները թեմային։ Շատ բիզնեսներ կենտրոնանում են նոր հաճախորդներ ներգրավելու վրա, սակայն մոռանում են, իսկ ինչպես պահել արդեն եղածներին։ Այս մոռացությունը թանկարժ է։ Հետազոտությունները ցույց են տալիս, նոր հաճախորդ ներգրավելու ծախսը 5 անգամ ավելի բարձր է, քան արկա հաճախորդին պահելը։ Բայց չնայած դրան, լոյալության մարքեթինգը հաճախ մնում է անտեսված կամ մակերեսային։
1: Market Mind.
0: Եկեք հասկանանք, ինչու հաճախորդը չի վերադառնում, նույնիսկ եթե ձեր ապրանքը կամ ծառայությունը լավն է։ Առաջին սխալը լոյալությունը զեղչով գնելու փորձն է։ Երբ բիզնեսը մտածում է, եթե տամ 10% զեղչ կվերադառնան, իրականում խնդիրն ավելի խորն է։ Զեղչը միանվակ խթան է, իսկ լոյալությունը առաջացում է էմոցիոնալ կապ, ոչ թե միայն ֆինանսական խթան։ Մարդիկ վերադառնում են այնտեղ, որտեղ իրենք իրենց լավ են զգում։ Ուրիշ ոչ մի բան չի աշխատի, եթե բացակայում է փորձառություն, մարդկանց տեսնելու, հիշելու, կարևոր զգալու մասին։
1: Market Mind.
0: Երկրորդ փաստողումը անմարդկային շփումն է։ Շատ հաճախ բիզնեսները փորձում են ավտոմատացնել ամեն բան. ավտոպատասխաններ, ձևական հաղորդագրություններ, մեխանիկական սպասարկում, բայց մարդիկ ուզում են շփվել մարդկանց հետ։ Իսկ եթե զգում են, որ իրենց հետ խոսում է սառը համակարգ, այլ ոչ թե մարդ, երկրորդ անգամ չեն վերադառնա։ Ձեր հաճախորդը չպետք է զգա, որ նա ընդամենը մեկ պատվեր է կամ հերթական օգտատերը։ Նա պետք է զգա, որ իրեն սպասում են, և սա է էմոցիոնալ աշխատանք, որը սկսում է մանրուքներից, անունով դիմելուց մինչև անձնական հաղորդագրություններ։
1: Market Mind.
0: Հաջորդ խնդիրն անուշադրությունն է։ Հաճախորդը օգտվել է և հետո մոռացվել։ Ոչ հետադարձ կապ, ոչ նորակալություն, ոչ հաղորդակցություն, բայց մենք ապրում ենք մի դարում, որտեղ շփումը չի ավարտվում վաճառքով, այն հենց դրանից է սկսվում։ Եթե դուք չեք հետևում, չեք հետաքրքրվում, ինչպես է ընթացել հաճախորդի փորձառությունը, չեք խնդրում արձագանք, դուք բաց եք թողնում երկրորդ շփման հնարավորությունը, իսկ հենց այդ երկրորդ շփումն է, որ հաճախ բերում է կրկնվող գնումների։
1: Market Mind.
0: Հաջորդ կարևոր պահը հաճախորդի ձայնը անտեսելն է։ Շատ բիզնեսեր ունեն «մենք գիտենք ինչ է պետք» մոտեցումը, բայց իրականում հաճախորդն է ամենաուժեղ մարքեթինգը։ Նրա արձագանքը, նրա փորձառությունը, նրա կարծիքը պետք է դառնա ձեր ռազմավարության հիմքը։ Հարց տվեք, լսեք, արձագանքեք։ Երբ հաճախորդը տեսնում է, որ իր ձայնը հաշվի առնվում, նա դառնում է ձեր բրենդի դեսպանը։ Բայց եթե նա զգում է, որ անտեսում է, այլևս չի վերադառնա։ Բացի այդ, հաճախորդը չի վերադառնում, երբ նա չգիտի, ինչու վերադառնալ։ Մարդիկ մոռանում են, խառնվում, շեղվում։ Եթե դուք չեք հիշում ձեր արժեքը, ձեր յուրահատկությունը, եթե դուք չեք ներկայանում պարբերաբար, դուք կորչեք տեղեկատվության անծարածիր հոսքի մեջ։ Լոյալությունը կառուցվում է հիշեցումների վրա, պարզ, նուրբ մարկային հիշեցումների։ Ինչու են ձեզ ընտրել, ինչ եք դուք առաջարկում, ինչու է պետք վերադառնալ։
1: Market Mind.
0: Եվ վերջապես, հաճախորդը չի վերադառնում, երբ բրենդը փոխում է իր որակը կամ խոստումները։ Մի բան խոստանալ, հետո մոռանալ, փոխել որակը, մեկ տրամադրություն, հետո խառնաշփոթ։ Մարդիկ սիրում են կանխատեսելիություն։ Եթե նրանք ինչ-որ բան գտել են ձեր բրենդում, սպասում են դրա շարունակությանը։ Երբ այդ իմ ճանաչած բրենդը զգացողությունը կորչում է, լոյալությունն էլ վերանում է։
1: Market Mind.
0: Ինչ պետք է անել, որ հաճախորդը վերադառնա։ Առաջինը, շփվեք ոչ թե միանվակ, այլ շարունակաբար։ Ստեղծեք պարբերական շփման հարթակ, նորություններ, հատուկ առաջարկներ կամ պարզապես շնորհակալություն։ Երկրորդը, անհատականացրեք ձեր վերաբերմունքը։ Դրեք անունով, հիշեք նախորդ գնումները, օգտագործեք հարմարացված լեզու։ Երրորդը, հարցրեք, ինչ է պետք հաճախորդին։ Ստեղծեք հետադարձ կապի համակարգ, սոցհարցումներ, բացեք ուղիներ, որտեղ հաճախորդը կարող է իր խոսքը ասել։ Չորրորդը, պահպանեք որակը միշտ։ Հաճախորդի առաջին փորձառությունը գերազանց էր, պահեք նույն մակարդակը յուրաքանչյուր

0: Հնչյուր անգամ, սա վստահության հենքն է։ 5-րդը՝ մի մոռացեք մարկային լինել։ Ձեր բրենդը որքան էլ մեծանա, այն պետք է խոսի մարկային լեզվով։ Անձնական նամակ, անկեղծ վերաբերմունք, բարձր հաղորդակցություն։
1: Market Point։
0: Եզրակացություն։ Հաճախորդը չի վերադառնում ոչ թե որովհետև ապրանքը լավը չէր, այլ որովհետև կապը չի պահպանվել։ Լոյալությունը կառուցվում է ոչ թե բիզնեսի գործարքի, այլ հարաբերության վրա։ Եթե ուզում եք վերադարձ, ներդրեք ժամանակ ոչ միայն վաճառքի, այլև փոխկապակցվածության վրա։ Սա է հաջողության երկարաժամկետ բանալին։
1: Market Point։
0: Ձեզ հետ է Սոնա Խաչատրյանը։ Մինչ նոր հանդիպում, շարունակեք ստեղծել, ստեղծագործել և ներգրավել, առանց սահմանափակումների։
1: Market Point, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր, Language On։
2: Language On լեզվի կենտրոնում ուսանողները պատրաստվում են TOEFL, IELTS, SAT, Duolingo, անգլերենի ինչպես նաև մաթեմատիկայի պետական միասնական քննություններին։ Կենտրոնը առաջարկում է նաև ընդհանուր անգլերենի դասընթացներ բոլոր տարիքային խմբերի համար, A1-ից C1 մակարդակներում։ Դասերը անցկացվում են ժամանակակից մեթոդներով և հարմարավետ միջավայրում, իսկ առցանց հարթակը ապահովում է մշտական կապ դասախոսի հետ։ Դասավանդում են միջազգային որակավորում ունեցող մասնագետներ։ Վի հրապարակին կից Նալբանդյան 15 041 90 90 14

0: Govast.
1: Vera norokum, domus. Դեռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է։ Ամառային զեղչեր Դոմուսում։ Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ եւ ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուռ եւ ստացիր երրորդը 50% զեղչով։ Մանրամասները domus.am կայքում։ Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում։ Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
4: Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011

0: Գովաստ.
1: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Ցանկացած iPhone 1 տարի ապառիկի 100% պայմաններով։ Ուզում ես Արի Թիմ, միացիր B-Free սակագնային փաթեթին 24 ամսով և վայելիր քո նոր iPhone-ը։ Իմացիր ավելին Telecom Armenia.am։
4: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707։ Մոգո-ը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011

0: գովաստ։
1: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Language on, Co TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի, բարձր գնահատականի երաշխավորը։
4: Վերջին զանգին ընդառաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung սմարթֆոն կամ պլանշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.
5: You are listening to Best of DJ Dark.

0: եղթուղին հափոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone։ Lady Zone։ Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։
1: Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկուշաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: Govast.
1: Թողլինին լույսը, ասաց Դոմուսը, եւ հայտարարեց ամառային զեղչերը։
2: Մինչև 50% զեղչ ջահերի 200-ից ավելի տեսականու համար։
1: Ընտրեք ոճային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
2: Մանրամասները domus.am կայքում։
1: Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
3: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
4: Պաստաբանական ակադեմիան հայտարարում է 2026 թվականի աշնանային հոսքի ընդունելություն։ Ընդունելության քննությունների մասնակցելու դիմումներն ընդունվում են Երևան Զաքյան 7-ից 3 հասեով, հունիսի 5-ից հունիսի 22-ը ներառյալ աշխատանքային օրերին։ Մանրամասները 010-606-608 կամ 096-200-625 հեռախոսահամարներով կամ advocates.academy.com։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Govast.
1: Ksanhing տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է, ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին, Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ.
2: Միշտ չէ, որ հասցնում ես փնտրել, համեմատել և գնել. Օգնության է հասնում Երևան Սիթիի հավելվածը, որի շնորհիվ գնումները դառնում են պարզ, հարմար և հասանելի, արագ, անխափան, առանց խցանում, առանց հերթ. Երևան Սիթիի հավելված, ամենահարմար օնլայն սուպերմարկետը, հիմա արդեն քո հեռախոսում. Երևան Սիթի, միացիր մեզ.
3: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք, դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ և դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի, 012-707-707. Մոգովկեն վերասկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011

0: Գովաստ.
1: Վերջին զանգինընդ առաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ.
2: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
3: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012 707 707 Մոգովկեն վերասկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Սիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Սիփան, Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: MarketMind, բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ MarketMind, երկու շաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին, Ռադիո Մարշալի եթերում, Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: MarketMind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր, LanguageOn.
1: LanguageOn, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։

Արթուրին հփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վասկ, կանգար, շնչիր ու կտիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս։

եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:00-ից 5:00-ին։

առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: Սիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Սիփան Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։ This is

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վազք, կանգար, շնչիր ու կտիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս։

0: Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկուշաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։
1: I'm Billie Eilish. Hit music.

ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:00-ից 5:00-ին։

0: MarketMind, բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ MarketMind, երկուշաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին, ռադիո Մարշալի եթերում, Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: MarketMind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր, LanguageOn։
1: LanguageOn, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վասկ, կանգար, շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս.
2: Ladies and gentlemen, it's Usher.

0: Սիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Սիփան, Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։